Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Hej, Anders.
3: Och Per-Åke från Excelbygg här.
2: Nu drar vi igång höstens stora fönsterkampanj med fantastiska priser.
3: Upp till 35% rabatt från flera fönsterleverantörer.
2: Våra kunniga säljare hjälper dig att välja rätt utförande.
3: Och modell.
2: Välkommen in till din Excelbyggbutik i Nossebro,
3: Herrljunga, Vårgårda
2: eller Lidköping.
4: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
7: Roliga utomhusleksaker till barnen finns hos butik Nio i Götene.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
9: Grönt gräs direkt.
10: Välkommen till Vedums gräs.
11: Kom med oss ut på helgen. Kontakta oss via Facebook eller vår hemsida. Vuxna på stan, Lidköping.
12: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
15: Vi har arbetskläder till liten och stor och även sköna arbetsskor. Välkomna till Vallavi.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Lidköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
16: Vill du bo i en kommun som stöttar våra föreningar? Som satsar på vår kultur och kulturutbud? Som ser till barn och ungas behov? Och som skapar en meningsfull fritid för framtiden? Då ska du rösta på Socialdemokraterna i Lidköping. Senast den 13 september.
17: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
18: Alltså hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
19: Väldigt svårt, om man gör som du gör, vill säga.
18: Vadå? Jag har både tejpat, skakat och till och med blåst på den.
19: Ja, den klassiska blåsa på-tekniken. Men det fungerar mest på Nintendo-spel från 90-talet.
18: Om vadå, har du någon bättre idé eller?
19: Ja, du kan ju åka till Autoexpert Nivara och köpa nytt.
20: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten Nivara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
18: I där måste man inte tejpa något alls.
19: Alltså Matilda, nej, nu får du ge dig.
21: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkommen till oss på Motonova 9 till 16 september.
22: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
23: din grusleverantör.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ned vår app som finns till smarta telefoner.

0: Reklam.
1: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Skara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Hej, Björn Sahlgren, sossarna i Skara här. Ett rikt idrotts-, kultur- och föreningsliv skapar folkhälsa och livskvalitet. Vi vill fortsätta utveckla och stötta det. Så rösta på Socialdemokraterna i Skara.
4: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan.
5: Letar du efter ny bil i Mariestad?
6: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
5: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
6: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
7: Hej, Louise.
8: Och Jocke här.
7: Från 1 september är det vi som driver Mästers blommor i Götene.
8: Jajamän, det ska bli riktigt roligt. Blommorna har jag alltid gillat, särskilt när Louise väljer dem.
7: Den 5 september har vi stor invigning under höstrundan.
8: Kaffe, fika, erbjudanden och massa blommor. Det kan inte bli fel.
7: Kom och fira med oss.
8: Välkomna till Mästers i Götene.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Götene. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Hej, jag heter Per Samuelsson och är ledamot för Moderaterna i Götene kommunfullmäktige. Ett livskraftigt lokalt näringsliv skapar förutsättningar för att fortsätta bygga ett bättre Götene. Jag söker ditt förnyade förtroende den 13 september.
10: Passa på att fira in den vackra årstiden med Västgötalandets smakfullaste mathantverkssavari som går av stapeln nu till helgen mellan klockan 11 och 16 båda dagarna. Passa på att träffa engagerade och kunniga mathantverkare på deras hemmaplan. Läs mer om vart du kan åka på mathantverkssafari.se.
11: Tovex bil, hela vägen.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Götene. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Hej, jag heter Åsa Karlsson och är socialdemokrat i Götene. För mig handlar politik om människor i vardagen. Bra skolor för våra barn, trygg omsorg för äldre och ett Götene där fler vill bo och arbeta. Håller du med mig? Rösta på Socialdemokraterna.
13: Du vet känslan när vardagen bara funkar. Tvätten rullar, disken blir ren och allt flyter på som det ska. Hos Råda El hittar du vitvaror från Electrolux och Miele som gör just det möjligt. Välkommen in till Råda El och gör vardagen lite enklare.
14: Har soffan sett bättre dagar och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
15: Hej, Oskar.
16: Och Anna på Paroj här.
15: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
16: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
15: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
16: Paroj,
15: din lokala drivkraft.
17: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
2: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
18: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
19: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Jimmy från Borgunda Bygghandel här. Drömmer om att kunna sitta ute året runt? Då ska du kolla på VPPs kompletta uterum och förlänga säsongen. All info hur du förverkligar din dröm finns på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Lidköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Vill du bo i en kommun som sätter välfärden först, som satsar på personalen, som stöttar föreningslivet, som har en fungerande skola för era barn och en omsorg som gör att våra äldre kan åldras tryggt? Då ska du rösta på Socialdemokraterna i Lidköping senast den 13 september.
6: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KABE, AD och San Livin ska visas. Och för i som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
7: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.

0: Hej, Vedums gräs här.
1: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
0: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
1: Förhållandena är optimala.
0: Lägg färdig gräsmattan nu.
1: Beställ på vedumsgräs.se.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
4: Hösten är som allra vackrast på Kinnekulle. Välkommen till höstrundan Kinnekulle. En helg fylld av hantverk, mysiga gårdsbutiker, lokala smaker och härlig stämning längs med Kinnekulle. Ta med familjen eller en vän och upptäck allt som finns att uppleva. Höstrundan på Kinnekulle, 5-6 september.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Götene. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Hej, Åsa Karlsson, Socialdemokraterna i Götene. Vi behöver en ny riktning för Götene och Sverige. En stark välfärd för dig och din familj. I skolan och i äldreomsorgen. Socialdemokraterna vill investera i medborgaren oavsett ålder. Rösta på Socialdemokraterna 13 september.
6: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
7: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
8: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Vill du lyfta känslan hemma med rätt ljus? Hos Råda El hittar du lampor, belysning och armaturer som gör stor skillnad. Från stämningsfullt mys till praktiskt vardagsljus. Här finns något som passar varje rum och varje stil. Välkommen in till Råda El och hitta rätt ljus för ditt hem.
3: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
4: Snart är det dags för höstens stora mässa hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september välkomnar vi dig till butiken i Skara med feststämning. Här får du ta del av allt det senaste för jakt, fiske, friluftsliv och mycket mer. Du får möta utställare från många olika varumärken och vi lovar både tävlingar med fina vinster och riktigt grymma erbjudanden. Mat och dryck finns på plats båda dagarna och aktiviteter för hela familjen. Läs mer på vår Facebook-sida och spara datumen i din kalender. Vi ses!
5: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Töreboda. Ett varierande utbud av kvalitetsmöbler, bra service och kunnig och trevlig personal. Ja, så är känslan i vår butik. Just nu har vi fåtöljveckor hos oss. Välkommen till Möbelmästarna i Töreboda.
6: Båtsäsongen är över, men året har varit riktigt bra om du frågar oss på Bil- och båtservice. Vill du ha en lika bra nästa år, är det läge att lämna in den till oss. Vi servar och lagar alla typer av båtar. För att boka tid, ring eller gå in på hemsidan. Välkommen till Bil- och båtservice i Lidköping.
7: Hallå, Erika på Skara Motor här. Nu är det extra viktigt att kika över lampor och batteriet på din bil så den klarar vinter, kyla och mörker. Vi har allt du behöver. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
8: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
9: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Lidköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Hej, det här är Per Jonsson i Liberalerna. Ta vara på tillfället nu när barnkullarna minskar att öka personaltätheten i förskolan. Och skolan, den ska ha max 20 elever per klass. Liberalerna förbättrar skolan för barnens trygghet. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
12: Engmans bilservice. Personlig service för både dig och din bil.
13: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
10: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
14: Kap. Svets. Slip. Och Bult.
15: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svett, slip, bult och hydroskant, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
16: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 7 och här är senaste nytt.
1: Minst 4 personer har dödats och fler än 10 skadats i ryska attacker mot Kiev-regionen. Detta rapporterar Reuters. Det är 6:e natten i rad med attacker mot regionen. USAs arméminister Dan Driscoll avgår mitt under den pågående konflikten med Iran. Den interna kritiken mot USAs krig i Mellanöstern växer. I en läckt rapport riktad till Pete Hegseth varnar armén och dess marina styrkor och flygvapnet för en ohållbar situation som slukar resurser. Ett AI-drivet botnätverk med runt 1200 konton på X har försökt påverka Sverige genom att spä på polariseringen. Detta visar en rapport från Myndigheten för psykologiskt försvar som SVT tagit del av. Kontorna ska ha skapats av en leverantör i Östasien som finansieras av en statlig aktör. Nätverket gjorde över 50 000 inlägg, kommentarer och delningar under

0: 2025 och 2026. Och den tidigare gängledaren Dwayne Cafferty Davis döms för mordet på rapparen Tupac Shakur i Las Vegas på 90-talet. 63-åringen riskerar nu livstidsfängelse för den uppmärksammade skjutningen. Davis själv säger att han är oskyldig. Mordet på artisten har varit ouppklarat i decennier. Växlande molnighet med risk för någon regnskur, men även en chans till solglimtar. Måttliga vindar och upp mot 20 grader.
1: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Mando Diao inledde den här timmen med låten Watch Me Now. Det är inte bara ny dag, det är ny månad också. Det är första september idag, Elin.
1: Det är första september och jag hittade något konstigt ludd i min ficka och då blir jag alltid så här, vad är det för någonting?
0: Har du hård i fickan?
1: Nej, det är ganska nya brallor, otvättade, så det kan inte varit någon smuts, tänker jag.
0: Nej, precis.
1: Jag hittade nämligen, för jag gick runt och undrade varför det luktar så illa liksom om mig, och det följde med mig, jag tittade under skosulen och så vidare. Men då har jag ju liksom haft en bajspåse med, ibland så gör jag så att jag tar upp bajset och så slänger jag undan det gräset, för jag orkar inte gå runt med det hemma, för att hemma på landet kan man ju liksom skjuta ut bajset. Ja. Och då var bajspåsen kvar.
0: Med
1: lite rester, det luktar ju lite. Ja, så det kom inte slut på att det var jag som luktade.
0: Mm. Och då har du slängt dig i soptunnan här på radion.
1: Nej, den ligger hemma. Inga problem, hörru.
0: Vilken trevlig inledning. På en ny månad och hösten är på antågande.
1: Men du luktar ju gott i alla fall.
0: Ja, precis. Mm. Jag tog på mig lite extra parfym för att tista idag.
1: Frasse, han bajsar inte till, va?
0: Nej, Frasse har inte varit hemma på några dagar.
1: Nej,
0: jag vet inte riktigt vad han har gjort. Jag tror han äter upp sig. För han pratade om att han skulle dra ner till sydligare breddgrader ett tag där.
1: Han kanske inte har fått någon, han kanske har fått med i bygglovet, tänker jag.
0: Ja, så kan det vara. Ja. Han kanske är hos grannen.
1: Ja. God morgon då.
0: Ja, god morgon.

0: Hanna Färm, något så bra. Madonna innan dess med Material Girl. 1 september tar vi en titt på.
1: Vi ska gratulera Sam och Samuel.
0: Ja, mm. Sam.
1: Sam and Samuel, det funkar både på svenska och engelska.
0: Ja, ja, ja.
1: Mm, bra namn.
0: Ja. Och idag så hissar vi upp 3 flaggor. Libyens, Slovakiens och Uzbekistans.
1: Oh, vad trevligt. Ja. Och så ska vi spela alla dessa nationalsånger på rad nu här i Radio 3B.
0: Mm. Det var helgdag i Sverige för övrigt den här dagen ända fram till 1599 för er som kommer ihåg det.
1: Ja, det kommer ju ganska många ihåg som lyssnar på radion här. Mm. Vi ska uppmärksamma att det är ett viralt fenomen idag som är 1 september. Att det är något som heter tjejnyår.
0: Oj då.
1: Det var liksom något helt nytt. Men det är ju här med sociala medier, du vet. Aha. Och det infaller då i månadsskiftet augusti-september och fungerar som en nystart inför hösten. Mm-hmm. Sommaren går med sitt slut och skolan eller jobbet drar igång igen och då måste man hitta någonting positivt. Och sen vad man nu gör, det vet jag inte. Men...
0: Så man lägger upp något nytt på Facebook.
1: Man ska fira.
0: Man skiter i de där trådarna som man håller på och skickat ut där att nu har jag skördat i mitt land, nu tar man något nytt här.
1: Ja, eller köper sig en par nya brallor och tycker att det är livet är gött.
0: Ja, kan man göra.
1: Så tänker jag.
0: Återbruka ju det nya.
1: Absolut. Helena av Sandeberg fyller 55. Hon var ju bland annat med Tomten i far till alla barnen där. Just det. Är ju röd blondin där, va? Och Barry Gibb.
0: Ja, just det.
1: 80 år idag, sångare i Bee Gees.
0: Ja, är det han utav dem som sjunger ljusast kanske?
1: Ja, det var det jag tänkte. Det är en riktig kastratsångare. Ja. Han kanske klämde åt ordentligt med en klänjipa för att få till det där.
0: Ja. De som sjunger lite mörkare då, det är ju faktiskt sångaren i Takida, Robert Pettersson.
1: Just det, han som har lite, vad heter det? Han är lider av manodepressivitet.
0: Så är det.
1: Ibland han upp, ibland är han ner.
0: Ja, det låter som en vanlig dag det.
1: Det låter som en annan. Eller hur?
0: Ja. Så kan det vara. Ja. Grattis till alla er som fyller år idag. Nu ska ni få lite kärlek ifrån smörsångaren själv, Julio Iglesias.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
4: oh yeah! Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
5: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
6: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det Brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
7: Hösten är som allra vackrast på Kinnekulle. Välkommen till höstrundan Kinnekulle. En helg fylld av hantverk, mysiga gårdsbutiker, lokala smaker och härlig stämning längs med Kinnekulle. Ta med familjen eller en vän och upptäck allt som finns att uppleva. Höstrundan på Kinnekulle, 5-6 september.
8: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Skara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Hej, Björn Sahlgren, Sossarna i Skara här. Vi prioriterar skola och omsorg. Vi vill få barn att utvecklas och äldre att få rätt stöd. Och att alla som bor i kommunen ska vara trygga. Så rösta på Sossarna i Skara så gör vi det möjligt.
10: Vad har du hittat nu då?
11: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
10: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
11: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
10: Ta med några elektroder och.
11: Vad är det?
12: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
13: Men wow, vad mycket tyger!
14: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
15: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
16: Snart är det dags för höstens stora mässa hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september välkomnar vi dig till butiken i Skara med feststämning. Här får du ta del av allt det senaste för jakt, fiske, friluftsliv och mycket mer. Du får möta utställare från många olika varumärken och vi lovar både tävlingar med fina vinster och riktigt grymma erbjudanden. Mat och dryck finns på plats båda dagarna och aktiviteter för hela familjen. Läs mer på vår Facebook-sida och spara datumen i din kalender. Vi ses!
7: Välkomna på Bilbingo vid Tångahallen varje söndag fram till och med den 25 oktober. Spelet startar 14.30 och kassan öppnar 13.00. Gärna kontantbetalning. Chansen att vinna 30 000 på rövaren inom 53 rop. Alltså Bilbingo på söndagar 14.30 i Vårgårda vid Tångahallen, Tångahed. Kom, trivs och vinn, hälsar OK Kullingshov.
1: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9 till 16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
17: Hej, Fredrik på Gräshopps Genande här. Nu på lördag den 5 september mellan 10:30 och 13:00 har vi jakt och skyttedag. Kom in och prata tillbehör, ammunition, kommunikation och gör dig förberedd för höstens jakt. Jakt och skyttedag 5 september på Gräshopps Genande. Välkomna!
18: Kallt i kupén. Fixa värmen och sloven i bil.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna. Meddelandet är kopplat till region- och riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
19: Från och med 1 juli har regeringen infört språkkrav i äldreomsorgen. Det handlar om trygghet, kvalitet och respekt. När personal och äldre förstår varandra minskar risken för misstag och den äldre får större möjlighet att påverka sin egen omsorg. Jag heter Rinor Jemshiti och kandiderar för Moderaterna i Götene kommun, region och riksdag.
20: Och nu tillbaka till

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Minst 4 personer har dödats och fler än 10 skadats i ryska attacker mot Kiev-regionen. Detta rapporterar Reuters. Det är 6:e natten i rad med attacker mot regionen. USAs arméminister Dan Driscoll avgår mitt under den pågående konflikten med Iran. Den interna kritiken mot USAs krig i Mellanöstern växer. I en läckt rapport riktad till Pete Hegseth varnar armén och dess marina styrkor och flygvapnet för en ohållbar situation som slukar resurser. Ett AI-drivet botnätverk med runt 1200 konton på X har försökt påverka Sverige genom att spä på polariseringen. Detta visar en rapport från Myndigheten för psykologiskt försvar som SVT tagit del av. Kontorna ska ha skapats av en leverantör i Östasien som finansieras av en statlig aktör. Nätverket gjorde över 50 000 inlägg, kommentarer och delningar under 2025 och 2026. Och den tidigare gängledaren Dwayne Cafferty Davis döms för mordet på rapparen Tupac Shakur i Las Vegas på 90-talet. 63-åringen riskerar nu livstidsfängelse för den uppmärksammade skjutningen. Davis själv säger att han är oskyldig. Mordet på artisten har varit ouppklarat i decennier. Växlande molnighet med risk för någon regnskur, men även en chans till solglimtar. Måttliga vindar och upp mot 20 grader. We'll be right back.

0: Klara Klingenström behöver inte dig idag. Nej, det är, så kan det vara. Då tar vi och tittar till om det är något speciellt tema för idag då.
1: Ja,
0: ja.
1: Det är här är det viktigt då. Däckcheckdagen.
0: Oj då.
1: Ja. Ja. Du ska checka dina däck.
0: Checka mina däck. Ja, det är punka för att, eller inte punka, jag hade pyspunka för ett tag sedan, så att det är checkat och klart.
1: Gå inte ut en näck och checka dina däck.
0: Nej, nej. Inte, för då kan du bli väck.
1: Ja, då kan man bli, ja, komma putsväck.
0: Eller visa din häck.
1: Ja. Och då tar vi lite. Nej, men nu slutar vi med det där, kände jag. Det är flårtantens dag idag också.
0: Då ska vi se om vi kan införskaffa lite flår här idag då.
1: Det finns ju inte kvar i skolan.
0: Klorin kanske går bra.
1: Ibland så kommer de och bananlackar ungarna i skolan. Ja. Det vet jag att de har gjort. Men ingen flårtand finns det idag, utan det får man sköta själv hemma.
0: Ja, jag har kört med en sån eltandborste i snart ett år, så det ska bli spännande när jag ska åka till tandläkaren nu och se om de kommer att berömma mig. För alltid när jag körde med sån här manuell så tyckte de att nej, det är lite sådär där, så du ska köra flårtömning, flårsköljning.
1: Ja. Du borstar lite för hårt, va?
0: Nej, jag vänder på en och samma tand, så det var alltid sån här vänd...
1: Vändmärken.
0: Ja,
1: då får vi se vad de säger nu då, om du har varit duktig eller inte. Får du ett bokmärke eller får du en ris?
0: Ser mest fram emot ballonlacken.
1: Ja, usch, inte gott.
0: Får man inte bara slå tänder den dagen?
1: Nej, det får man inte göra.
0: Nej, något mer på dagens datum?
1: Nej, det var bra.
0: Var bra, var bra. Janet Jackson, eller Janet, om en stund. Först nu Lars Winnebäck. Vi tar oss åt samma håll.

0: Whoops now. Janet Jackson.
1: Whoops now.
0: Whoops now.
1: Det säger man ju ganska ofta om det går illa, tänker jag.
0: Ja, whoops.
1: Ja. Ja, jag brukar ofta säga, jag stoppar ju alltid i mina linser. Du har ju inte linser.
0: Nej.
1: Du har ju lite läsglasögon, eller hur?
0: Nej, terminal, något sånt där. För att man sitter mycket med skärmar så kan man få lite så här grumligt i ögonen.
1: Mm, använder du dem?
0: Alldeles för lite.
1: Ja, då behöver du bli bättre på det.
0: Ja.
1: Men jag har ju linser, så jag ser ju inte utan. Men det händer ganska ofta på morgonen att jag tappar den här jäkla linsen någonstans. Ska man försöka hitta den på golvet?
0: Hur hittar du hem om du är ute och springer och linserna ramlar ut?
1: Nej, men jag kan inte gå ut och springa utan linser.
0: Nej,
1: då får jag helt enkelt öppna en ny lins och blir det ju dyrt.
0: Nej, men jag tänker om du springer och linsen ramlar ur.
1: Ja, det har ju hänt att man har fått slänga ut en lins för att den har hamnat kanske hos fel håll och det går verkligen, det skaver. Det är inte att rekommendera.
0: Springer du liksom över hela vägen då?
1: Nej, men jag hittar ju hem. Jag ser ju inte så illa hur det blir. Nej, men när man tappar en lins på golvet då kan man ju fiska upp den oftast. Att man hittar den. Men ibland så gör jag inte det och då hittar jag den oftast när jag kommer hem på kvällen. Då sitter den torkad typ på väggen eller något sånt där spännande.
0: Vadå linsen?
1: Ja, men den blir ju kvar där. Ja,
0: nu fattar jag inte, om du tappar linsen på golvet, hur sitter den då på väggen?
1: Ja, men jag tappar den ju i luften och någonstans tar den vägen.
0: Jaha,
1: den kan ju hamna vart som helst
0: när
1: jag ska stoppa i linserna.
0: Okej, jag tror det bara ramlar ur ögat bara så här.
1: Ja, det hade ju varit väldigt konstigt om de gjorde.
0: du är ju lite konstig, så att jag förstår när det kan vara överallt. Här.
1: Jag är lite konstig.
0: Ja.
1: Nu ska vi alltid hitta en massa konstigheter på dig.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
3: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
2: Och priserna då?
3: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
2: Välkommen hem till familjen Åkesson.
3: Götene, Lidköping och Mariestad.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Lidköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Hej, Per Jonsson här. Jag kandiderar för Liberalerna i Skaraborg. Vi behövs för att hålla politiken i balans med frihet, ansvar och framtidstro. En röst på Liberalerna gör regeringen lite mer ljusblått. Och du kan kryssa mig, Per Jonsson.
6: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
7: Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi är specialister på Volvo. Servar alltid med originaldelar, uppdaterar bilens mjukvara och lämnar assistans. Såklart servar vi och reparerar även andra bilmärken. Dessutom kan du delbetala smidigt med CarPay eller autoexperten-kortet. Engmans Bilservice. Personlig service för både dig och din bil.
8: Letar du efter en present som verkligen gör någon glad? Hos Råda El väntar massor av fina presentidéer för livets alla tillfällen. Upptäck glittrande smycken från Caroline Svedbom, vackra ljuslyktor och stilfulla glas. Detaljer som gör varje gåva lite mer speciell. Välkommen in och hitta din favorit hos Råda El.
9: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnenmaskiner.nu.
10: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
11: Hejsan på er, Micke Finell här från Roadwork. Söndagen den 6 september klockan 16.00 kommer vi till Grästorps konserthus med en föreställning som heter I Can Jive, hyllning till våra polare. Vi har med oss Robert Wells, Maria Wells och Danny Handley från The Animals. Biljetter, det köper du på nordic.se. Ses där, keep on jiving!
12: Tjena, William på H&M Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till H&M Bil i Lidköping.
13: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
14: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
13: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
15: Hej, Vedums gräs här.
16: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
15: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
16: Förhållandena är optimala.
15: Lägg färdig gräsmattan nu.
16: Beställ på vedumsgräs.se.
17: Nu lanserar vi Play till vår tv-tjänst. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
18: Hej, Anders
19: och Per-Åke från Excelbygg här.
18: Har du också höga elräkningar?
19: Passa då på att komma in till oss. Just nu har vi kampanj på energieffektiva fönster från Sveriges ledande leverantörer med upp till 35% rabatt.
18: Eller kanske en snygg ytterdörr som håller kylan ute, där vi just nu lämnar 25% rabatt.
19: Välkommen in till din lokala Excel byggbutik, så hjälper vår kunniga personal dig att välja rätt.
20: Alltså, hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
21: Väldigt svårt, om man gör som du gör, vill säga.
20: Vadå? Jag har både tejpat, skakat och till och med blåst på den.
21: Ja, den klassiska blåsa på-tekniken. Men det fungerar mest på Nintendo-spel från 90-talet.
20: Om vadå? Har du någon bättre idé, eller?
21: Ja, du kan ju åka till Autoexpert Nivara och köpa nytt.
22: Har du trasiga släpvagnsdelar?
0: Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
20: I där måste man inte tejpa något alls.
21: Alltså Matilda, nej, nu får du ge dig.
1: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
22: Beror på hur hungrig man är.
1: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
22: Och köper du 2 kilo?
1: Då betalar du bara 50 kronor.
22: Det är ju nästan svinsmart.
1: Gott, enkelt och svinsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
23: Välkomna på Bilbingo vid Tångahallen varje söndag fram till och med den 25 oktober. Spelet startar 14.30 och kassan öppnar 13.00. Gärna kontantbetalning. Chansen att vinna 30 000 på rövaren inom 53 rop. Alltså Bilbingo på söndagar 14.30 i Vårgårda vid Tångahallen, Tångahed. Kom, trivs och vinn, hälsar OK Kullingshov.
24: Tillbaka till musiken.

0: Show me what love is. Klockan har blivit 8 och här är senaste nytt.
1: Minst 4 personer har dödats och fler än 10 skadats i ryska attacker mot Kiev-regionen. Detta rapporterar Reuters. Det är 6:e natten i rad med attacker mot regionen. USAs arméminister Dan Driscoll avgår mitt under den pågående konflikten med Iran. Den interna kritiken mot USAs krig i Mellanöstern växer. I en läckt rapport riktad till Pete Hegseth varnar armén och dess marina styrkor och flygvapnet för en ohållbar situation som slukar resurser. Ett AI-drivet botnätverk med runt 1200 konton på X har försökt påverka Sverige genom att spä på polariseringen. Detta visar en rapport från Myndigheten för psykologiskt försvar som SVT tagit del av. Kontorna ska ha skapats av en leverantör i Östasien som finansieras av en statlig aktör. Nätverket gjorde över 50 000 inlägg, kommentarer och delningar under 2025 och 2026. Och den tidigare gängledaren Dwayne Cafferty Davis döms för mordet på rapparen Tupac Shakur i Las Vegas på 90-talet. 63-åringen riskerar nu livstidsfängelse för den uppmärksammade skjutningen. Davis själv säger att han är oskyldig. Mordet på artisten har varit ouppklarat i decennier. Växlande molnighet med risk för någon regnskur men även en chans till solglimtar. Måttliga vindar och upp mot 20 grader.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Right here, right now. Vi hörde Agnes i inledningen på 8-timmen och det är ju tisdag, vilket innebär att idag så ska vi artistjakta lite grann. Får vi se vem som har gömt sig där.
1: När du jagar en artist, hur fort kan du springa?
0: Oj, oj, oj. Det beror på vilka artister vi har. Är det några som inte springer så fort, då går det bra.
1: Så ja, men är det någon riktigt snygging kan du springa riktigt fort då?
0: Ja, precis. Mm, ja. Är det vad heter hon? Sonja Hedenbratt eller sån här, då kan man springa. Nu lever ju inte hon i sig då.
1: Men nej, precis.
0: Cindy Peters eller...
1: Ja, nej, men det är alltid trevligt att ha en jakt här ute på parkeringen och se vem som är snabbast. Robert Wells eller Marcus Larsson?
0: Ja, visst. Ja. Ingen av dem som vi har nämnt har med i dagens artistjakt, men en svensk artist som har ganska många år på nacken som vi ska lyssna in lite senare. Du har chansen att vinna. Jag vet inte vad vi ska stoppa ner för pris idag. Har vi något roligt?
1: Vi har alltid roliga saker.
0: Ja.
1: Förra veckan var det lite reflexgrejer vi slängde ner. Vi har kvar lite sånt, tänker jag.
0: Ja, och biljetter.
1: Har vi det?
0: Nej, vi hade biljetter förra veckan.
1: Ja, förra veckan.
0: Ja. Nu kan man inte vinna biljetter, för han har redan spelat i Lundsbrunn.
1: Ja, då blir det lite grann som man får se reprisen.
0: Ja,
1: det blir inte riktigt samma sak.
0: Ljudet kanske lyder, vet du, det kanske fortfarande låter i buskarna där.
1: Nej, men vi hittar på något kul.
0: Ja.
1: Jag ska gå och rota här i förrådet.
0: Precis. Ja. En date med Miriam Bryant kanske.
1: Mm.

0: Dave Stewart, Heart of Stone.
1: Jag vill lämna, eller jag, om den här personen lyssnar nu, så vill jag säga tack och tack och tack.
0: Aha.
1: Jag var och veckohandlade i söndags.
0: Mm-hmm.
1: Och då har jag ett sånt här fint fodral, gammalt telefonfodral med mina kort i. Så vi använder ju typ bara digitala kort. Men när jag ska handla med Coop-kortet så måste man dra och hitta scanner och grejer.
0: Aha.
1: Och det där, när jag kommer fram och ska betala, då är det borta.
0: Oj då.
1: Och då hade jag lagt ett pantkvitto för 258 kronor i. Jag tänkte, skitsamma, då är det borta då. Men den här personen har lämnat in. Jag hittade i förbutiken.
0: Aha.
1: Så någon har varit snäll. Så någonstans har jag lagt det här i butiken.
0: Ah.
1: Så om du lyssnar, för jag kunde inte ta reda på vem det var då. Tack, tack, tack. Och kom upp till radion, ska du få en stor puss och kram.
0: Ja, och du vet ju inte vem som helst kan komma upp och säga att de lämnar in ditt pantkvitto där.
1: Ja, det kan de ju göra.
0: Ah.
1: Ja, ja, absolut. Jag vet inte vem det är. Men kom inte upp hit och kom hem till mig.
0: Ja, vad gör du om det kommer två då?
1: Jag tror att chansen är ganska liten.
0: Ja. Coop, vilken stad pratar vi?
1: Skara.
0: Skara, Skara stad. Ja. Ja, ja. Nu ska jag ta och, jag ska ringa lite samtal, så kommer några hälsa på dig ikväll.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Jimmy från Borgunda Byggandel här. Drömmer om att kunna sitta ute året runt? Då ska du kolla på VPPs kompletta uterum och förlänga säsongen. All info hur du förverkligar din dröm finns på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
4: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
5: din grusleverantör.
6: Vad har du hittat nu då?
7: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
6: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
7: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
6: Ta med några elektroder och.
7: Vad är det?
8: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
9: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
10: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
11: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
12: Fanny, det är ändå något speciellt att få binda blommor till någon.
13: Ja, oavsett om det är till ett firande, ett hem eller bara för att göra någon glad.
12: Hos Inia hjälper vi dig med personliga buketter, arrangemang och inspiration för både hem och trädgård.
13: Välkommen in till oss på Inia i Skara.
14: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgård är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
15: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
16: Har vi din drömresa?
17: Hos oss på Saxentours hittar du temaresor där gemenskapen står i centrum.
16: Tillsammans upplever vi unika sevärdheter, lokala pärlor, ja, minnen för livet.
17: Vill du resa på egen hand?
16: Vi ordnar flyg, hotell och hyrbil, husbil och motorcykel. Valet är ditt.
17: Vill du veta mer?
16: Ring oss.
17: Boka ett möte.
16: Eller besök vår hemsida för inspiration och bokning.
17: Vi finns i Norra Vånga i Vara kommun.
16: Saxentours.com.
18: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt gåagäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 33195 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Skara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
19: Hej, Björn Sahlgren, Sossarna i Skara här. Vi vill att man ska kunna leva ett gott liv oavsett om man bor i stad eller landsbygd. Det ska finnas tillgång till service, kollektivtrafik och infrastruktur. Så rösta på Socialdemokraterna i Skara nu i valet i september.
20: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
21: Upptäck mer körglädje med MG.
1: Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
21: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.

0: Välkommen till Marin och Fordonsteknik i Lidköping.
1: Köp din nya mikrobåt hos oss på Bil- och båtservice i Lidköping.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby och här är senaste nytt.
1: Minst 4 personer har dödats och fler än 10 skadats i ryska attacker mot Kiev-regionen. Detta rapporterar Reuters. Det är 6:e natten i rad med attacker mot regionen. USAs arméminister Dan Driscoll avgår mitt under den pågående konflikten med Iran. Den interna kritiken mot USAs krig i Mellanöstern växer. I en läckt rapport riktad till Pete Hegseth varnar armén och dess marina styrkor och flygvapnet för en ohållbar situation som slukar resurser. Ett AI-drivet botnätverk med runt 1200 konton på X har försökt påverka Sverige genom att spä på polariseringen. Detta visar en rapport från Myndigheten för psykologiskt försvar som SVT tagit del av. Kontorna ska ha skapats av en leverantör i Östasien som finansieras av en statlig aktör. Nätverket gjorde över 50 000 inlägg, kommentarer och delningar under 2025 och 2026. Och den tidigare gängledaren Dwayne Cafferty Davis döms för mordet på rapparen Tupac Shakur i Las Vegas på 90-talet. 63-åringen riskerar nu livstidsfängelse för den uppmärksammade skjutningen. Davis själv säger att han är oskyldig. Mordet på artisten har varit ouppklarat i decennier. Växlande molnighet med risk för någon regnskur, men även en chans till solglimtar. Måttliga vindar och upp mot 20 grader.

0: Det är vaknat i kanalen Radio 3B och tisdagar innebär att vi brukar artistjakta. Hur går tävlingen till?
1: Jo, men det är så här. Du kommer spela upp ett litet klipp, ett intro eller en bit av en låt. Och då gäller det för dig att lista ut vem artisten, gruppen är och ringa in till vår telefon. Och numret till den, det kan Marcus.
0: 0512 659 009. Och vi lyssnar på personen i fråga, så ringer du som lyssnar.

0: Ja, vem var det då?
1: Ja, det säger ju inte jag.
0: Nej, men du ser det på skärmen, eller visste du det innan?
1: Men jag säger inte.
0: Nej.
1: Lite diffus är han ändå.
0: Precis. Mm. Ja, vi får se. 0512-659-009. Vem var artisten vi precis hörde? Du får en liten reminder om det behövs om en stund. Först då Marvin Gaye.

0: Marvin Gaye, Mercy, Mercy Me, hör du. Och vi håller på att tävlar. Tisdag morgon brukar vi artistjakta.
1: Jajamän, vi artistjaktar. Det här är en manlig artist vi söker idag.
0: Ja, och jag vet inte om man är politiskt engagerad. Det är mycket politikersnack just nu. Så att vi,
1: oj, vad politik det är just nu.
0: Ja.
1: Pajkastning kan man säga det.
0: Precis, undrar vad det är för paj om det är en sån här ost- och skinkpaj.
1: De är nog duktiga på ducka.
0: Ja, det är det.
1: Ja.
0: Aj, nu kör vi.

0: Ja, jag vet inte vad man kan kalla den här typen av musik. Går det under pop kanske?
1: Soulpop, ja, lite så. Soul, kanske man. Så va? Ja. Ja, svårt att definiera.
0: Vi har telefonnummer 0512-69009 och vi ska se om det är rätt svar alldeles strax. Eva Max först då. Loving Myself.

0: Eva Max i låten som heter Loving Myself, och vi håller på med artistjakten, Elin.
1: Ja, det gör vi ju som vanligt. Det är ju tisdag.
0: Ja, precis.
1: Och vi har ju haft lite samtal in och vi har någon på tråden.
0: Vem har vi där?
2: Peter Sandblom.
0: Peter Sandblom, välkommen till programmet.
2: Tackar, tackar.
0: Ja, då får vi höra vem du gissar på idag då.
2: Jag gick direkt på magkänslan, så kan vara fel. Men jag gissar på Erik Gadd.
1: Det är fasiken bra gissat alltså.
0: Ja.
1: Det är helt rätt.
0: Ja.
1: Den där den där magkänslan, det är oftast den som faktiskt, det första man känner, det är oftast det som är rätt eller bra, eller vad man nu ska säga.
2: Ja, men det kan bli fel också ibland.
1: Ja, ja, absolut. Det kan det bli. Men jag tycker att det är bättre att gå på magkänslan i de flesta fall. Det brukar bli bra.
2: Helt klart,
1: ja. Ja, du mår bra, eller?
2: Ja.
1: Ja.
2: Det är gött väder och
1: vad
2: gör vi. Och...
1: Ja.
0: Vad händer idag? Vad är det som ska jobbas med?
2: Idag ska vi in och bygga om i en butik i Göteborg.
0: Ha.
1: Oj, oj, oj. Vad trevligt.
0: Till vilken fördel? Att det blir större gångar eller mindre gångar eller något sånt där?
2: Ja, det blir mindre gångar faktiskt.
0: Alltså.
1: Ja, det blir som de här, vissa butiker är uppbyggda som en enda gång, så man måste gå igenom hela gången för att komma ut. Det är ju ganska smart ändå.
2: Ja,
1: Då blir man ju tvungen att handla. Ja, men exakt så. Ha, vad roligt att du ville vara med oss.
0: Vad säger som ett reflexkit inför kommande vinter?
2: Det blir ju jättebra.
0: Ja, då kommer det på posten, men du får hänga kvar och ge oss adressen, för den har vi inte memorerat sen sist.
1: Nej, det har vi inte gjort.
2: Ja. Det får du sen, Marcus.
0: Ja, häng kvar här bara, så lyssnar vi faktiskt på artisten som vi jagade idag i en annan låt som heter Do You Believe In Me?

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till valet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Nu är det snart val till riksdag, region och kommuner. Vill du ha en borgerlig regering efter valet? Då behövs en röst på Liberalerna. Samtidigt får Sverige en liberal motvikt till Sverigedemokraterna. Där är Per Jonsson, Liberalerna. Kryssa gärna mig.
4: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
5: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
4: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Götene. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Ett starkt näringsliv som bygger på dialog och samarbete skapar fler jobb och tillväxt i Götene. Jag vill skapa förutsättningar för att företag ska kunna växa samtidigt som nya kan etablera sig i Götene kommun. Jag heter Kristoffer Östling och jag kandiderar för Moderaterna i Götene kommun.
7: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Du vet känslan när vardagen bara funkar. Tvätten rullar, disken blir ren och allt flyter på som det ska. Hos Råda El hittar du vitvaror från Electrolux och Miele som gör just det möjligt. Välkommen in till Råda El och gör vardagen lite enklare.
1: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
2: Det är vi på Borgunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet från välkända leverantörer. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
3: Ja, visst.
4: Nu jäklar blir det åka av på Åsebro festplats. Årets sista fest och vi tänker avsluta med stil. Lördag 5 september mellan 21:01 är Lars Kristers tillbaka. Det blir en kväll med sväng, drag, dans och riktig folkparkskänsla från början till slut. Så lämna soffan hemma, ring polarna och säg, vi drar till Åsebro!
5: Tovex bil, hela vägen.
6: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Töreboda. Ett varierande utbud av kvalitetsmöbler, bra service och kunnig och trevlig personal. Ja, så är känslan i vår butik. Just nu har vi fåtöljveckor hos oss. Välkommen till Möbelmästarna i Töreboda.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Götene. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Hej! Jag heter Åsa Karlsson och är socialdemokrat i Götene. För mig handlar politik om människor i vardagen. Bra skolor för våra barn, trygg omsorg för äldre och ett Götene där fler vill bo och arbeta. Håller du med mig? Rösta på Socialdemokraterna.
9: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Vi vill att du ska vara trygg med att vården fungerar och få din tid på vårdcentralen när du behöver den. Det kommer att bli fler ambulanser och bedömningsbilar som tryggar upp oavsett var du bor. Vi vill att du ska rösta på Socialdemokraterna i Västra Götaland.
11: Hej, Oskar.
12: Och Anna på Paroi här.
11: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
12: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
11: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
12: Paroi.
11: Din lokala drivkraft.

0: Välkommen till Marin och Fordonsteknik i Lidköping.
1: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 9 och här är senaste nytt.
1: Det här är en nyhetsuppdatering och vi börjar i Sverige. Antalet konkurser sjönk i augusti till 4 års lägsta. Detta visar statistik från 2 stora aktörer i branschen. Byggbranschen, hotell och restaurang och partihandeln sjönk. Däremot går detaljhandeln mot strömmen och ökar. Den 16-årige pojke som misstänks ha planerat ett skoldåd i Stockholm ska ha planerna nedskrivna i sin mobiltelefon enligt uppgifter till Aftonbladet. I anteckningarna ska det också funnits namn på tilltänkta offer, men enligt 16-åringen handlade det inte om konkreta planer. Pojken misstänks också för medhjälp till skoldådet i Fagersta. Minst 9 personer har dödats och 14 skadats i ryska attacker mot Kiev och närliggande regioner under natten mot tisdag. Detta uppger ukrainska myndigheter. Det är den 6:e dagen i rad som Ryssland attackerar den ukrainska huvudstaden. Ryssland har också ökat sina attacker mot Ukrainas gränsområden. På tisdagen attackerades en gränsövergång mot EU och NATO-landet Rumänien. I Himalaya så har nu över 1000 personer bekräftats döda efter katastrofen. Samtidigt saknas närmare 4000 personer. Räddningstjänsten arbetar fortfarande med att ta sig fram till samhällen som skurits av. Och vi avslutar med sport. Sverige är klart för EM-kvartsfinal i volleyboll-EM efter en vinst med 3-0 i set mot värdlandet Tjeckien. Och nu väntar världsmästaren Italien i kvartsfinalen på onsdag.

0: Växlande molnighet med risk för någon regnskur, men även en chans till solglimtar. Måttliga vindar och upp mot 20 grader.
1: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Lys på mig, det där var ju Victor Lexell som öppnade upp den här timmen. Igår var det ju sån här Kristallengala, det är alla de här tv-prisen som delas ut och tv-serier och filmer och allt möjligt där som har gått av stapeln där. Det känns väl som att det är sån här fest där kändisarna...
1: Inbördes beundran,
0: ja, lite
1: sådär,
0: så faktiskt där. För det var en del såna här priser som jag inte har en aning om vad det finns för programserier som ens går där.
1: Har du tittat på programmet?
0: Eller? Nej, jag har inte gjort det. Nej. Men däremot så ser jag så här i efterhand att det har varit väldigt mycket fokus på det där. Och sen så är det alltid att någon har sagt någonting. Och Joakim Lundell, han gav en känga åt SVT. Och ja, men det var väl lite så där. Det kanske var väntat i och med att de försökte att fälla honom i olika grejer där.
1: Men det är väl alltid så när det är en fest för en bransch. Det finns ju radiogalan också. Det är väl också en fest för lite inbördes beundran, kan man säga. Att man delar ut priser hit och dit.
0: Men, kan man någonsin få det där priset som Ulf Lundell, eller inte Ulf Lundell, Ulf Elfing får?
1: Nej, jag tror inte det. Men jag tycker ändå att det är kul att man prisar varandra i branschen. Ja. För det är också roligt. Även om det är inbördes på undran, så är det väldigt roligt med lite så här uppmärksamhet.
0: Tror du vi blir inbjudna i år till radiogalan?
1: Ja, men jag skulle... Fest vill man ju alltid gå på.
0: Ja.
1: Och du, och se dig i frakt, det har varit kul.
0: Ja, det är...
1: Like a penguin going around there.
0: Ja, årets morgonprogram går till...
1: Vaknat i Treby! Yay!
0: Ja, då ska jag fram och tacka alla där som har lyssnat.
1: Ja, det blir bra.
0: Ja, det är bra det.
1: Det är tur att man kan drömma.
0: Ja, absolut. Mm. Vi drömmer oss tillbaka till 80-talet med hjälp av Baltimora. Här är Tarzan Boy.

0: Melody Club i The Hunter. Och nu så ska vi se här hur bra eller dåliga vi är på att köra bil. Jag hade lite tema på det igår där någonting, men idag är det nya tag.
1: Ja, men precis, man tycker väl kanske att man är en bättre bilförare än vad man är. Det är väl också så här att den som åker med, du brukar säga att du får hålla i dig när du åker med mig.
0: Oh ja.
1: Idag gjorde jag en ganska tvärinbromsning, hela min handväska åkte upp och ner på golvet.
0: Oj då.
1: Ja. Men det gick bra. Ja, men jag hittade en lista som beroende på vilken månad du är född på året så har den en beskrivning på hur bra eller dålig du är som förare.
0: Ja, spännande.
1: Ja, jag är ju född i mars.
0: Ja.
1: Ja. Och det är till en Sveriges sämsta bilförare. De är födda i mars.
0: Ja.
1: Ja, kan du skriva upp på det?
0: Du kör ju i alla fall på vägen, men ja.
1: Ja, och din december då, den är inte så mycket bättre. Det är 1 av 10 i poäng.
0: Oj då.
1: Ja, ja. Det är också inte Sveriges sämsta, men ganska dåligt.
0: Oj, vilken månad ska man vara född i för att vara Sveriges bästa?
1: Våra nya medarbetare Frida. Hon är född i juli,
0: ja.
1: Som vi tror det i alla fall.
0: Ja.
1: Ja. Gudomligt bra är hon på att köra bil.
0: Jaha.
1: Så att det är det. Och min man är född i september, han är medelmåttig.
0: Ja.
1: Så det är lite bättre än mig då.
0: Mm. Ja. Ja. Om man är född nu då i september här.
1: Ja, det är ju september.
0: Det är september.
1: Medelmåttig.
0: Ja, ja.
1: Aha, okay. I oktober då är det här, vad är en bil?
0: Ja, okej. Okay. Ja.
1: Och i november då är man rattfyllerist.
0: Okej, okay, ja. Mm. Ja, det får vi nog kolla lite grann där. Jag ska gå igenom mina kompislista och se här. Vi tar maj då. Där
1: maj, då är man en fartåre.
0: Ja, det kan stämma.
1: Ja, men jag tänker så här, om det är nu att vi ska åka på någon gemensam aktivitet med radion,
0: ja.
1: Då är det nog bäst att Frida kör.
0: Ja, det är
1: som
0: nog
1: är
0: bäst.
1: Som är gudomligt bra.
0: Ja, mm. Vi ska ha tagit någon gammal
1: Skurv.
0: Ja, men typ en Scania Kutter 9, en gammal buss där.
1: Ja. Det blir ju bra.
0: Det var en sån som Lasse Kongo hade i första filmen där.
1: Åh herregud, frågan är hur hon rattar den då?
0: Det är inga bekymmer. Nej. Ta bara ut svängarna så löser det sig.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Är du rädd att Sverige tippar för långt åt vänster? Eller att Sverigedemokraterna kommer att ta för stor plats? Då behövs Liberalerna i riksdagen. Liberalerna, små men starka. Det är Per Jonsson, Liberalerna. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna mig.
6: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
7: Kom med oss ut på helgen. Vuxna på stan, Lidköping.
8: Hösten är som allra vackrast på Kinnekulle. Välkommen till höstrundan Kinnekulle. En helg fylld av hantverk, mysiga gårdsbutiker, lokala smaker och härlig stämning längs med Kinnekulle. Ta med familjen eller en vän och upptäck allt som finns att uppleva. Höstrundan på Kinnekulle, 5-6 september.
9: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
12: Butik 9 i Götene har kläder till alla i familjen.
13: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Ett varierande utbud av kvalitetsmöbler, bra service och kunnig och trevlig personal. Ja, så är känslan i vår butik. Just nu har vi fåtöljveckor hos oss. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
14: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
15: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
14: Är det de som har butik med Hydroskand?
15: Det stämmer.
14: Ja, strålande, då är dagen räddad.
16: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
17: Har soffan sett bättre dagar och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
18: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Götene. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
19: Kinnekullebygden har fantastiska förutsättningar för boende med livskvalitet. Men våra fyra tätorter måste fortsätta utvecklas som fina boendemiljöer för alla åldrar. Jag heter Göran Andersson och jag kandiderar för Moderaterna i Götene.
20: Vi har öppet alla dagar i veckan.
21: Välkomna till oss på Sinja i Skara.
22: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart! Och vad hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Skara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
23: Hej, Björn Sahlgren, sossarna i Skara här. Ett rikt idrotts-, kultur- och föreningsliv skapar folkhälsa och livskvalitet. Vi vill fortsätta utveckla och stötta det. Så rösta på Socialdemokraterna i Skara.
24: Hejsan på er, Micke Finell här från Roadwork. Söndagen den 6 september klockan 16.00 kommer vi till Grästorps konserthus med en föreställning som heter I Can Jive. Hyllning till våra polare. Vi har med oss Robert Wells, Maria Wells och Danny Hanley från The Animals. Biljetter, det köper du på nordic.se. Ses där. Keep on driving.
0: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkommen till oss på Motonova 9 till 16 september.
1: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan.
2: Hej, Vedums gräs här.
3: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
2: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
3: Förhållandena är optimala.
2: Lägg färdig gräsmatta nu.
3: Beställ på vedumsgräs.se.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

0: One more time i Highland. Igår kväll så hade jag lite, jag fick tillbaka min bil i alla fall där.
1: Den hade varit i Norge eller?
0: Den har varit i Norge, ja.
1: Hade den överlevt eller hade den fått, vad heter den norska hickan eller?
0: Nej, den var lite hängig där efter allt det här med kung Harald och sådär. Men den kom tillbaka i alla fall, hel och ren och allt det där.
1: Jaha, gud, det var bra då.
0: Ja, precis. Sen var det så att de som var lämnade tillbaka den, de skulle hämta upp en katt på ett ställe.
1: Ja, aha, på vägen hem.
0: Jajamän.
1: Tog de pirran då igen?
0: Nej, de hade en sån här liten ryggsäck. Det var en liten katt då, som de skulle ha med.
1: Mysigt.
0: Och det var förberett så här under dagen. Ja, men jag kommer hämta katten och sådär. Men givetvis så är det väl någonting att katten känner på sig att nej, då ska den inte vara hemma. Så att men vi får vara fika en stund då. Så får vi se om katten dyker upp. Nej, det tog en timme. Det tog 1,5. Katten kom aldrig fram. Jag vet inte. Nu ska de göra nytt försök idag där och se om de kan få tag i den här katten.
1: Jaha, är det en liten katt som hade smitit ut då eller?
0: Ja, precis. Den brukar alltid vara framme, men tydligen nu då så hade katten igår varit ute på vift och kanske inte kvar.
1: Jaha. Men de har väl något sjätte sinne där så att de känner på sig ganska mycket vad som händer kanske.
0: Så kan det vara.
1: Mm. Ja. Men det här verkar ju vara snälla personer.
0: Ja, ja,
1: så
0: absolut.
1: Så katten kommer ju till ett bra hem.
0: Ja.
1: Ja, det är bara att den är lite rädd.
0: Mm. Ja. Nu är det som så att frågan är om katten kommer heta Harald. Det är ju en hankatt.
1: Harald?
0: Ja.
1: Harald! Ja, det funkar väl.
0: Jag hade som förslag att katten kunde heta Epstein.
1: Nej, men... Vilka namn!
0: Ja, men det är
1: skaffa dig en egen katt, låter det som det.
0: Ja, det blir en Epstein.
1: Ja.

0: Har man ingen att dansa med, då kan man gå en buggkurs, eller så gör man som Miss Lead och dansar man med sig själv.
1: Ja, det kan man ju göra. Jag får reklam att det är mycket nu buggkurser som startas här nu när hösten kommer igång. Och jag har som dröm att kunna gå en sån med min man.
0: Oj då.
1: Ja, sen finns det också att man kan komma själv på vissa ställen, men jag är inte riktigt bekväm med det. Hur känner du?
0: Jag vet inte. Nu har jag inte varit i par på buggkurser. Jag skulle nog säga att det är nog fördel kanske att åka själv, för att man ska ju då varva runt där. Så har man då någon som man har med sig, så kan det ju bli lite stelt om man dansar med andra.
1: Men det borde vara väldigt bra om man är singel.
0: Ja,
1: och
0: absolut.
1: Gå en buggkurs.
0: Ja.
1: Snacka om att man får gnussa med allihopa.
0: De buggkurser som jag har gått på, det har varit sådana här, de har kommit som par, de har slutat som par, det har blivit nya par, det har till och med blivit barn, det är lite som det här bondesöker
1: fru. Buggpar?
0: Ja.
1: Oh, ja. Jag tänkte att om man byter ut U-et blir det någonting annat,
0: ja.
1: Men det var inte det jag menade.
0: Det kan inte bli.
1: Vilken härlig avslutning.
0: Ja, absolut. Ja,
1: nu är det dags att börja dansa.
0: Imorgon är det onsdag och då är det smartast i studion. Då har vi inget tema för nästa vecka. Då är det tema val. Då är det valveckan. Så då tänkte jag att vi ska se här hur smarta vi är på det här med Sveriges riksdag och regering och allt det där.
1: Kan jag få välja ämnen någon gång, eller?
0: Ja, välj till veckan där på då.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ja. Du känner ju, eller har ju säkert någon kontakt med min syster, så att påverka henne där.
1: Tema val. Vad roligt. Och då tänker jag på haj eller val.
0: Ja, nej, nu handlar det om Sveriges rikes val här. Okay. Det viktigaste valet på länge.
1: Jag skojar ju såklart.
0: Ja, precis. Har du inte, vi ska ju se här om vi har några röstkort.
1: Ja, jag har röstkort.
0: Du har det?
1: Ja, och jag har en röst.
0: Ja. Och så har du ett skynke, du kan gå bakom och rösta också.
1: Ja.
0: Ja. Nu röstar vi, och så röstar vi in Tommy Svensson.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
4: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
5: Beror på hur hungrig man är.
4: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
5: Och köper du 2 kilo?
4: Då betalar du bara 50 kronor.
5: Det där är ju nästan svinsmart.
4: Gott, enkelt och svinsmart hela vägen ner i frysen.
5: Dofgårds fabriksbutik i Källby.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
7: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Götene. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Hej, Åsa Karlsson, Socialdemokraterna i Götene. Vi behöver en ny riktning för Götene och Sverige. En stark välfärd för dig och din familj. I skolan och i äldreomsorgen. Socialdemokraterna vill investera i medborgaren oavsett ålder. Rösta på Socialdemokraterna 13 september.
9: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
10: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
11: Vad har du hittat nu då?
12: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
11: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
12: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
11: Ta med några elektroder och.
12: Vad är det?
13: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
14: Hej, Fredrik på Gräsops Genande här. Nu på lördag den 5 september mellan 10:30 och 13:00 har vi jakt och skyttedag. Kom in och prata tillbehör, ammunition, kommunikation och gör dig förberedd för höstens jakt. Jakt och skyttedag 5 september på Gräsops Genande. Välkomna!
15: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9 till 16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
16: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
17: Svårstartad. Kontakta Lovene Bil.
18: Hejsan på er, Micke Finell här från Roadwork. Söndagen den 6 september klockan 16:00 kommer vi till Grästorps konserthus med en föreställning som heter I Can Jive, hyllning till våra polare. Vi har med oss Robert Wells, Maria Wells och Danny Hanley från The Animals. Biljetter, det köper du på nordic.se. Ses där, keep on jiving!
19: Men wow, vad mycket tyger!
20: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också! kristnedalsfabriker.se.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Lidköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
0: Vill du bo i en kommun som stöttar våra föreningar? Som satsar på vår kultur och kulturutbud? Som ser till barn och ungas behov? Och som skapar en meningsfull fritid för framtiden? Då ska du rösta på Socialdemokraterna i Lidköping. Senast den 13 september.
21: Hej, Anders.
22: Och Per-Åke från Excelbygg här.
21: Har du också höga elräkningar?
22: Passa då på att komma in till oss. Just nu har vi kampanj på energieffektiva fönster från Sveriges ledande leverantörer med upp till 35% rabatt.
21: Eller kanske en snygg ytterdörr som håller kylan ute, där vi just nu lämnar 25% rabatt.
22: Välkommen in till din lokala Excelbyggbutik, så hjälper vår kunniga personal dig att välja rätt.
23: Tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
1: Det här är en nyhetsuppdatering och vi börjar i Sverige. Antalet konkurser sjönk i augusti till 4 års lägsta. Detta visar statistik från 2 stora aktörer i branschen. Byggbranschen, hotell och restaurang och partihandeln sjönk. Däremot går detaljhandeln mot strömmen och ökar. Den 16-årige pojke som misstänks ha planerat ett skoldåd i Stockholm ska ha planerna nedskrivna i sin mobiltelefon enligt uppgifter till Aftonbladet. I anteckningarna ska det också funnits namn på tilltänkta offer, men enligt 16-åringen handlade det inte om konkreta planer. Pojken misstänks också för medhjälp till skoldådet i Fagersta. Minst 9 personer har dödats och 14 skadats i ryska attacker mot Kiev och närliggande regioner under natten mot tisdag. Detta uppger ukrainska myndigheter. Det är den 6:e dagen i rad som Ryssland attackerar den ukrainska huvudstaden. Ryssland har också ökat sina attacker mot Ukrainas gränsområden. På tisdagen attackerades en gränsövergång mot EU och NATO-landet Rumänien. I Himalaya så har nu över 1000 personer bekräftats döda efter katastrofen. Samtidigt saknas närmare 4000 personer. Räddningstjänsten arbetar fortfarande med att ta sig fram till samhällen som skurits av. Och vi avslutar med sport. Sverige är klart för EM-kvartsfinal i volleyboll-EM efter en vinst med 3-0 i set mot värdlandet Tjeckien. Och nu väntar världsmästaren Italien i kvartsfinalen på onsdag. Växlande molnighet med risk för någon regnskur, men även en chans till solglimtar. Måttliga vindar och upp mot 20 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Logical Song, Supertramp, någon minut över 10. Tommy heter jag, hej, kul att bli inröstad, gillar jag. Det gillar jag, värre att bli utröstad. Så här, du får gå med en gång liksom. Den är ju inte lika kul. Nej du, det är tisdag idag. Vi gör väl vad vi vill med den här dagen. Det är ett oskrivet blad. Det är en klassisk klisché. Du får hänga på, bara sitta i baksätet om du vill, bara så kör jag. På tal om att köra, fast vad är det för lista som Elin hade hittat som visar sig att vi decemberbarn skulle vara dåliga på att köra bil? Alltså nästan sämst, det var skit. Men jag kom på det, jag har faktiskt en story. Jag kan dra den sen, en liten bilbikt. Vi kör det. Det är en jättegod förmiddag så länge.

with fire. Broly Junior upp och slarvar Playing with fire efter Tears for Fears. Underbara everybody, wants to rule the world. Vad händer med min mun? Blum. Så, hej. Första september, det är en sån här härlig. Det är höst nu, nu kommer hösten. Så är det däckcheckdagen idag också. Ska du kolla däcken, djupen. Däckdjupet på dina däck. Är det 3 mm för att undvika vattenplaning vid sommardäck, va? 1,6 är lagligt. Och 3 mm vinterdäck och 5 mm. Alltså, byt innan det är för sig. Det är väl en sån här klassik. Fan, vad dyrt det är bara. Det. Jag ska väl byta så småningom om, men inte nu. Men jag har ju däckhotell nu mer. Det har jag inte alltid haft. Under en period hade jag däcken på vinden när vi bodde i Majorna i Göteborg. Och det var rätt länge. Då så gick jag upp och hämtade däcken och bar ner dem som en jäkla Hulk. Nej, men det var den träningen som var det året, kan jag säga. Alltså, det kändes så lite grann. Hade jag såna däckbytarhandskar som låg uppe på däcken också, inne på vinden i smygen där man fick ducka för spiken som hade slått sig igenom taket på de här gamla trävindarna, vet du. Som man inte vill repa i hårbotten. När du låg de handskarna där som gorilla händer, så gick man och så bytte man det. Nej, men då kollar man ju däckdjupet själv. Jag funderar på att jag skulle få en sån där mail, brukar jag få från mitt däckhotell. Status på mina däck, det har jag inte fått på ett tag nu. Fan, sen ska jag kolla. Just det, då ska jag också hjälpa. Just det var en annan grej. Ja, han hjälpte ju med felkoden, min däckgubbe också, i somras där bilen skett på sig. Så att jag får nog springa förbi med vinerbröd. Fan, vinerbröd och däckbyte. Det är dyrt att byta däck, men det är trevligt. Du, Medina och Kent ska du få i musiken. Och sen en bilbiktsgrej. Vi tar dem en stund.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
1: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
3: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
1: Silverknappen i Lidköping.
4: Välkomna på Bilbingo vid Tångahallen varje söndag fram till och med den 25 oktober. Spelet startar 14.30 och kassorna öppnar 13.00. Gärna kontantbetalning. Chansen att vinna 30 000 på rövaren inom 53 rop. Alltså Bilbingo på söndagar 14.30 i Vårgårda vid Tångahallen, Tångahed. Kom, trivs och vinn. Hälsar OK Kullingshov.
5: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
6: Ja, det är riktigt bra tryck i laget. Många bilar hemma för snabb leverans.
5: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
6: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper att hitta rätt bil till rätt pris.
5: Välkommen till Åkessons bil.
6: I Götene, Lidköping och Mariestad.
7: Dags för nya däck. Välkommen till Engmans Bilservice. Din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi erbjuder däckförsäljning, däckhotell och fyrhjulsmätning för en tryggare körning året runt. Hos oss får du personlig service och hjälp att hitta rätt däck för just din bil. Engmans Bilservice. Tryggt, smidigt och nära dig.
0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg & Haak i Kvänum.
8: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
9: Åh nej, hur gör vi med larmet nu när vi ska vara i sommarstugan hela semestern?
10: Inga problem. Hos Fasbit kan du flytta med din tjänst till sommarstugan och samtidigt vara uppkopplad i stan. Du kan övervaka ditt larm och övriga uppkopplade enheter i hemmet under tiden du njuter av sol och bad. Surfa in på fasbit.se för mer information. Fasbit, det var som bara
11: funkar. Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
12: Men wow, vad mycket tyger!
13: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
14: Båtsäsongen är över, men året har varit riktigt bra om du frågar oss på Bil- och båtservice. Vill du ha en lika bra nästa år, är det läge att lämna in den till oss. Vi servar och lagar alla typer av båtar. För att boka tid, ring eller gå in på hemsidan. Välkommen till Bil- och båtservice i Lidköping.
15: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
16: Japp, grabbarna på Leif Ål Verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
15: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
16: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
17: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
18: din grusleverantör.
19: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
20: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
21: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
2: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
21: Passa på att fira in den vackra årstiden med Västgötalandets smakfullaste mathantverkssavari som går av stapeln nu till helgen mellan klockan 11 och 16 båda dagarna. Passa på att träffa engagerade och kunniga mathantverkare på deras hemmaplan. Läs mer om vart du kan åka på mathantverkssafari.se.
22: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs,
23: din gröna lösning.
24: Snart är det dags för höstens stora mässa hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september välkomnar vi dig till butiken i Skara med feststämning. Här får du ta del av allt det senaste för jakt, fiske, friluftsliv och mycket mer. Du får möta utställare från många olika varumärken och vi lovar både tävlingar med fina vinster och riktigt grymma erbjudanden. Mat och dryck finns på plats båda dagarna och aktiviteter för hela familjen. Läs mer på vår Facebook-sida och spara datumen i din kalender. Vi ses!
25: Och nu, tillbaka till musiken.

De andra efter Medina. Ja, det är coolt. Det är fräckt. Nej, men det här med att vi, decemberbarn då, jag är också decemberbarn, precis som Marcus, att vi skulle vara riktigt dåliga på att köra bil, jag vet inte. Nu, nu hörde jag igår att Marcus har kört massvis i riket. Vad fan händer med det? Men det kanske är så med grästavsvägarna, att de är dåligt plöjda eller någonting, jag vet inte. Men jag har ju kört i diket någon gång faktiskt. Jag har aldrig varit inblandad. Jag har backat in en gång, eller det var hon som backade in i mig faktiskt. Men sen var det en grej kom jag på som hände på Gotland, vi var där för några år sedan. Och då hade vi kört hela jäkla natten, alltså så här, och tog vi kvällsfärjan och så anlände vi till Visby sent där och naturligtvis sockerstinna och trötta, den hemska kombinationen. Och så skulle vi in i centrala Visby, alltså innanför murarna, för där hade vår dotter då hyrt en lägenhet så vi skulle bo i och crasha. Vi hade cyklar med oss, vi hade mycket skit som helst och vi sa att vi ska inte ta med så mycket. Vi hade så mycket vansinne i alla fall. Så tänkte jag, nu ska jag försöka parkera så nära som möjligt. Nu vet inte jag om du har kört bil i Visby. Det är ju helt vansinnigt. Alltså det har jag inte gjort sedan medeltiden, knappt då. Alltså det går ju inte. Man får köra försiktigt över det enkelriktat och så får man smyga och så får man vänta in och så får man backa och hålla på. Och så hittar jag en parkeringsplats, men den ska backa upp för en väg så vi fick nära att lasta av all skit i lägenheten. Så jag börjar backa och så säger de utanför, kan ni gå ut och kolla bara? Så blir man så här lite, va? Va? Så vevar man rutorna mitt i natten också, man vill inte störa någon. Men det är så lite hetsigt i familjen, va? Men man säger, ska jag köra hög? Ja, men du får ju köra. Och, bla, och så blir ja, men man blir hetsig. Känner du igen det där? Hoppas att du gör det. Så jag tänker, nej men jag backar in här och så var det som en sån här valstuga i trä som någon har ställt dit och hållit på. Det har varit något event. Så jag tänkte smälla mellan där, och säger alla så här, nej men det går inte, tänker jag, det går. Det gjorde inte det. Den bucklan är fortfarande kvar, faktiskt, på, ska vi se, passagerarsidan där fram, ja just det, där är bucklan kvar. Vi kallar den för valstugebubblan, bucklan. Jag vet inte om det var en valstuga, men där har den en liten bikt i alla fall. Decemberbarn, kör väl bil så där, men oftast bra.

Ja, det är John Ossie som dönar på det här sköna sättet på tre bit. Gemini. Efter Sam Salmonsen. Yeah. Tommy heter jag. Ja, du, vi kommer att köra igång countrykväll här i klockan åtta ikväll bara skulle jag säga. Och det är massa, jag har tjuvkikat lite grann, det får man egentligen inte göra, men jag var tvungen då. Så jag kommer en liten spoiler vilka band vi kommer att köra. Bland annat Stella Lefty, pippar förbi vet jag. Den är god ansägningen. Nej, men Johnny Cash, Jill Johnson, Tennessee Tears, Chabosey och Luke Combs, som ju på sin egen nationaldag den 4 juli hade Europa-premiär för sin My Kind of Saturday Night Tour. Det var 60 826 pers tror jag. Jag kollade upp den siffran faktiskt. Det är den största countrykonserten någonsin i Norden den 4 juli, ifall du var där. Men nu är det bland annat Luke Combs kommer vi köra. Countrykvällen startar 20.00 här på 3B.

Royals Lord på Treby. Just det, Lord, ja, hennes ja, konserter med Lord missade jag. Det var den konsert jag tänkte jag skulle sett, men jag blev ståendes och diggades till Moby, som fortfarande levererar. Det här var på Way Out West i somras, den festivalen. Jag var där med min 13-åring. Det funkar skitbra. Det var väldigt bra. Vi käkade och vi hade det jättemysigt. Sen stod hon och stöttade mig och kollade på Cure i 2 timmar. För att jag sa att, vet du vad, Vera, The Cure, det är som Sara Larsson för dig. Så att det var lite payback time där, men 2 timmar, det kanske var lite hårt. Men jag missade i alla fall. Jag missade Lord och fick höra sina vänner säga, va, var du inte där? Det var det bästa på hela konsert. Lägg av med sånt, säger jag då. Man kan inte vara överallt. Hur skulle det se ut om man var överallt? Va? Det är helt sjukt. Man får uppfinna avatarer av sig själv. Du, nyheter och väder får vi när klockan blir 11. Tänk på att det är flårtantens dag idag också. Ja, så sköljer vi flår. Det är väl...

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Hösten är som allra vackrast på Kinnekulle. Välkommen till höstrundan Kinnekulle. En helg fylld av hantverk, mysiga gårdsbutiker, lokala smaker och härlig stämning längs med Kinnekulle. Ta med familjen eller en vän och upptäck allt som finns att uppleva. Höstrundan på Kinnekulle, 5-6 september.
3: Har vi din drömresa?
4: Hos oss på Saxentours hittar du temaresor där gemenskapen står i centrum.
3: Tillsammans upplever vi unika sevärdheter, lokala pärlor, ja, minnen för livet.
4: Vill du resa på egen hand?
3: Vi ordnar flyg, hotell och hyrbil, husbil och motorcykel. Valet är ditt.
4: Vill du veta mer?
3: Ring oss.
4: Boka ett möte.
3: Eller besök vår hemsida för inspiration och bokning.
4: Vi finns i Norra Vånga i Vara kommun.
3: Saxentours.com.

0: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
3: Välkommen till oss på Sinja.
4: Hos oss hittar ni bland annat
3: krukor,
4: växter,
3: planteringar,
4: jord,
3: näring,
4: vaser,
3: snittblommor,
4: buketter,
3: ljuslyktor,
4: ljus,
3: choklad
4: och en trevlig personal.
3: Vi har dessutom öppet alla dagar i veckan.
4: Ja, även lördag och söndag.
3: Välkomna till oss på Sinja i Skara.
5: Efterlysning.
6: Är det någon som söker sköna arbetsbyxor?
5: Vi har dem.
6: Vallavi.
5: Lite bättre.
6: Lite personligare.
5: Välkommen till Vallavi.
6: Arbets- och skyddskläder.
7: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
8: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
9: Gardiner och sytillbehör finns hos Tyglövan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
10: Tjena, Benny på Skara Motor här. Ja, du vet, jag med skägget. Jag finns här för att hjälpa dig hitta rätt bildelar och tillbehör till din bil. Har du problem så löser vi det. Kom in vet jag. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
11: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
12: Hej, Oskar.
13: Och Anna på Paroj här.
12: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
13: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
12: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
13: Paroj.
12: Din lokala drivkraft.
14: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
15: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
16: Beror på hur hungrig man är.
15: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
16: Och köper du 2 kilo?
15: Då betalar du bara 50 kronor.
16: Det är ju nästan svinsmart.
15: Gott, enkelt och svinsmart hela vägen ner i frysen.
16: Dofgårds fabriksbutik i Källby.
17: Har du fått igång ditt transportband?
18: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Håls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
17: Fixar de damer till festen också?
18: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
19: Nu jäklar blir det åka av på Åsebro festplats. Årets sista fest och vi tänker avsluta med STI. Lördag 5 september mellan 21:01 är Lars Kristers tillbaka. Det blir en kväll med sväng, drag, dans och riktig folkparkskänsla från början till slut. Så lämna soffan hemma, ring polarna och säg, vi drar till Åsebro!
20: Conceal Studio, marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
21: Conceal Studio, din digitala byrå.
22: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
23: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
24: Tillbaka till musiken.

0: är senaste nytt.
1: Sänkningen av matmomsen som regeringen gjorde i våras fick fullt genomslag i form av lägre matpriser. Det visar en första delredovisning från Konjunkturinstitutet. När momsen halverades så minskade matpriserna med 5,5%, vilket är i nivå med momssänkningen, och sedan dess har matpriserna stannat kvar. Facket kritiserar ICA som kräver drogtester av alla som söker jobb inom koncernen. Detta rapporterar Ekot. ICA säger att testerna ska säkra en nykter och drogfri arbetsplats, medan Handels anser att prov för anställning är integritetskränkande och Unionen kallar frågan för känslig. Kritiken riktas även mot svårigheter för den som sorteras bort efter ett test att få beslutet omprövat. Den tidigare chefen för Apples hårdvaruutveckling, John Ternus, kliver idag in på posten som Apples nya vd. Han tar över i ett läge där Apple står för flera stora utmaningar. Sen Tim Cook klev in i rollen för 15 år sedan har bolaget vuxit kraftigt och aktien gått upp över 2000%. Men Tim Cook lämnar inte bolaget helt utan blir istället styrelseordförande. Och idag avlägger kung Håkon trohetsed i Stortinget. Drottning Mette-Marit skulle deltagit men har fått ställa in sitt deltagande på grund av komplikationer efter lungtransplantationen. Detta meddelar det norska kungahuset enligt NRK. Växlande molnighet med risk för någon regnskur, men även en chans till solglimtar. Måttliga vindar och upp mot 20 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Några minuter 11, jättegod däckcheckdagen, check på den goa. Dessutom är det ju flortantens dag, det nämnde jag lite i förbifarten. Men alltså, här är ju på uppsving igen, läste jag någonstans, att flortanter, eller huvudtaget, alltså tanter, det var ju bara ett flor, människor flor, alltså som, du förstår vad jag menar. Det är inte bara tanter som ska göra det, det är gubbar också, flårgubben kommer in, fast det, nej, jag känner själv, den känns konstig. Hallå, finns det någon, alltså, nej, vi släpper det. Men kommer du ihåg den känslan, Olle? Liksom skölja flår. Det var så märkligt om du har varit med om det i skolan. För det görs ju fortfarande. Att man satt där så kom någon in och sa, ja då var det dags. Och så fick man lite pulshöjning och så fick man den lilla konstiga muggen. Och så... massa små barnmunnar som satt sig där alltså. Jag vet inte om du får vara med om det då. Lycka till i så fall.

Erik Segerstedt, Happier Now. Tillbaka till flor, tant, jag kom på det. När man satt där och skällde flor, det är inte så vanligt nu för tiden, utan det är mer att man informerar om tandhälsa och sånt. Men tänk på det, flor ska man ju skölja. Det får jag ju höra av min tandläkare Mahmoud när jag kommer dit, så bara, har du sköljt? Ja, ljuger jag, som man alltid gör. Och så borstar man tänderna så jäkla bra också. Innan man går till tandläkaren alltså. Nej, men det är väl att tänka på naturligtvis. Men det här när man satt där och sen spottar man ut och sen så samlade ju flårtanter, vi hade flårtant, samlade ju upp det här igen. Och sen så försvann det ner i någon binge så där. Så blev man, jag lekte, tänkte så här, vad hände med det? Det är en äcklig tanke. Det är en bit från lunch nu, tänker jag, så vi tar den grejen. Men det är väl viktigt att tänka på, man ska skaffa så här flår. Och tänk på det, det finns en barnflår också. Så det ska vara lite svagare vänt i det. Kanske du känner till förmodligen. Du, Flying Pickets, Only You. Den låt han aldrig blev av med, den ska vi få om en stund. På trevligt.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsbergs Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Lidköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Vill du bo i en kommun som sätter välfärden först, som satsar på personalen, som stöttar föreningslivet, som har en fungerande skola för era barn och en omsorg som gör att våra äldre kan åldras tryggt? Då ska du rösta på Socialdemokraterna i Lidköping senast den 13 september.
5: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
6: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Skara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Hej, Björn Sahlgren, Sossarna i Skara här. Vi prioriterar skola och omsorg. Vi vill få barn att utvecklas och äldre att få rätt stöd. Och att alla som bor i kommunen ska vara trygga. Så rösta på Sossarna i Skara, så gör vi det möjligt.
8: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Götene. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: När barn får rätt stöd från början växer både människor och möjligheter. Därför satsar Moderaterna i Götene på tidiga insatser, trygga klassrum och kunskap. Jag heter Marcus Kjellander och söker ditt förtroende i höstens val.

0: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
3: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
4: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
5: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
6: yeah! Snart är det dags för höstens stora mässa hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september välkomnar vi dig till butiken i Skara med feststämning. Här får du ta del av allt det senaste för jakt, fiske, friluftsliv och mycket mer. Du får möta utställare från många olika varumärken och vi lovar både tävlingar med fina vinster och riktigt grymma erbjudanden. Mat och dryck finns på plats båda dagarna och aktiviteter för hela familjen. Läs mer på vår Facebook-sida och spara datumen i din kalender. Vi ses!
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Götene. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Hej, jag heter Åsa Karlsson och är socialdemokrat i Götene. För mig handlar politik om människor i vardagen. Bra skolor för våra barn, trygg omsorg för äldre och ett Götene där fler vill bo och arbeta. Håller du med mig? Rösta på Socialdemokraterna.
8: Tillbaka till musiken.

10% is self-aware som de släppte tidigare i år. Fick nästan en halv miljard streams omedelbart. Det blev sådana riktigt TikTok-kioskvältare. Oj, där kände jag två världar som möttes. TikTok och kiosk. Ja, ett av dem finns i verkligheten och går att ta på. Det får du lista ut vilket. Men du, jag önskar en fin förmiddag. Tommy heter jag och vi tar väl oss till Skövde Arena den 18 september för att kolla in Bo Kaspers orkesters höstturné Il Magnifico. De firar 35 år som orkester och jubileumsshow. Den 4 december är de i Göteborg och Skandinavien. Bo Kaspers orkester alltså. Annars kan man väl säga att det är lite mathantverkssafari i helgen som kommer här nu. Safari, det är ostar, chark, cider, honung, bröd, sylt, marmelad, you name it. Kolla till det, mathantverkssafari här på Västgötaslätten. Det är bara att tjonga in den. Annars har vi också Victor Lexell i Azaleadalen. Det är liksom mellanvåningen av Slottsskogen. Alltså det kan ju bli en skön kväll eller så blir det ett helvete om hösten vrålar på. Vi får se. 5 september, det är nu till helgen. Amber Festival, också nu till helgen. Ny festival för i år som skyltar med sköna namn som till exempel Styva Linan, Hoffmaestro, Maja Francis, Jill Jonsson, Arvingarna, Thomas Stenström och fenomenet Walter Nilsson är där också. Så är du så undrar, vad fasen är det med honom? Vad är det? Kolla, däremot har jag sett till min oerhörda besvikelse att han har släppt de här röda spanska badbrallorna. Han kör ju vanliga kläder nu. Det är speciellt. Amber Festival i alla fall till helgen. Trollhättans Folkets Park, så är det. Elkie Brooks om en stund. Här är Bruce. God tisdag.

Radio 3. Vi önskar dig en vacker lunch ifall du är otålig och redan nu står och snålvattnet vrålandes över oxeltänderna utanför buffé. Det kanske är buffétista, älskar buffé, det är trevligt. Nu där fick vi förresten The British Queen of Blues, Elke Brooks, Pearl's Singer, hennes, en av hennes största hits från 81. Annars så slet hon ju från 60-talet framåt, var förband åt Beatles och ju, hennes första singel bland annat. Den blev riktigt grym och där satt en Jimmy Page, en ung Jimmy Page och spelade gitarr på inspelningen. Det var han som drog igång Led Zeppelin sen, du vet. Da-da-da, da-da-da. Alltså det är ju fräckt. Miley Cyrus som en stund här, Go West.

Miley Cyrus på Treby, End of the World, denna däckcheckdagen. Och för att göra det himla enkelt, jag menar, då är det så här 3 mm sommardäck och 5 mm vinterdäck, så är det säkert. Alltså det är ju inte dumt. Det är liksom billigare att byta i tid än en sladd i höstregnet. Det kan man väl tänka på lite grann. Så tänk på, så här, för bebisen i mig vaknade till så här, vänta nu, kan man själv... Alltså du vet, grupa, kan man gräpa, du får gräva ur och fördjupa mönstren och fräsa ur däcken för att få bättre mönster. Nej, det får du inte. Det får du inte, alltså det är förbjudet för persondäck. Däremot regumering kan man köra av lastbilsdäck och sånt, men inte av personbil. Skit också att inte man kan göra det. Däckskärning och sånt, regrooving kallas det tydligen. På vissa tunga däck som är så här, då ska det stå regroovable. Men det är inte persondäck då. Men gött annars att sitta och pilla med det på kvällen. Vad gör du? Stickar du? Nej, jag sitter och regumera mina däck framför På spåret. Något ska man göra. Nyheter och väder ska du få om en stund här på Treby. Jag tar med kitten också. Här är Bad City Rollers.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan. Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
3: Köp din nya båtmotor från Honda hos Bil och Båtservice i Lidköping.
4: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Töreboda. Ett varierande utbud av kvalitetsmöbler, bra service och kunnig och trevlig personal. Ja, så är känslan i vår butik. Just nu har vi fåtöljveckor hos oss. Välkommen till Möbelmästarna i Töreboda.
5: Tovex Bil, hela vägen.
6: Hej, Vedumsgräs här.
7: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
6: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
7: Förhållandena är optimala.
6: Lägg färdig gräsmattan nu.
7: Beställ på vedumsgräs.se.

0: Välkommen till Marin och fordonsteknik i Lidköping.
1: Hej, Louise.
2: Och Jocke här.
1: Från 1 september är det vi som driver Mästers blommor i Götene.
2: Jajamän, det ska bli riktigt roligt. Blommorna har jag alltid gillat, särskilt när Louise väljer dem.
1: Den 5 september har vi stor invigning under höstrundan.
2: Kaffe, fika, erbjudanden och massa blommor. Det kan inte bli fel.
1: Kom och fira med oss.
2: Välkomna till Mästers i Götene.
3: Allt i köket köper du hos Butik Nio i Götene.
4: Ja, behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och så några andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
5: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
4: Är det de som har butik med Hydroskand?
5: Ja, det stämmer.
4: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
1: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
6: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
7: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
8: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Svårstartad. Kontakta Lovene Bil.
10: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
11: Vad har du hittat nu då?
12: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
11: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
12: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
11: Ta med några elektroder och.
12: Vad är det?
13: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
14: Kom med oss ut på fredag kväll. Kontakta oss via Facebook eller vår hemsida. Vuxna på stan, Lidköping.
15: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
16: oh yeah! Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
17: Nya vattenfilter. Ring AB Ditec i Vårgården.
18: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
19: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
20: din grusleverantör.
21: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
22: Och nu tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Sänkningen av matmomsen som regeringen gjorde i våras fick fullt genomslag i form av lägre matpriser. Det visar en första delredovisning från Konjunkturinstitutet. När momsen halverades så minskade matpriserna med 5,5%, vilket är i nivå med momssänkningen, och sedan dess har matpriserna stannat kvar. Facket kritiserar ICA som kräver drogtester av alla som söker jobb inom koncernen. Detta rapporterar Ekot. ICA säger att testerna ska säkra en nykter och drogfri arbetsplats, medan Handels anser att prov för anställning är integritetskränkande och Unionen kallar frågan för känslig. Kritiken riktas även mot svårigheter för den som sorteras bort efter ett test att få beslutet omprövat. Den tidigare chefen för Apples hårdvaruutveckling, John Turner, kliver idag in på posten som Apples nya vd. Han tar över i ett läge där Apple står för flera stora utmaningar. Sen Tim Cook klev in i rollen för 15 år sedan har bolaget vuxit kraftigt och aktien gått upp över 2000%. Men Tim Cook lämnar inte bolaget helt utan blir istället styrelseordförande. Och idag avlägger kung Håkon trohetsed i Stortinget. Drottning Mette-Marit skulle deltagit men har fått ställa in sitt deltagande på grund av komplikationer efter lungtransplantationen. Detta meddelar det norska kungahuset enligt NRK. Växlande molnighet och omkring 20 grader som mest, och vindarna från sydväst blir svaga till måttliga under dagen.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Avril Lavigne, When You're Gone. Och den här låten, för mig så är det mycket så här korslagda, det är rosa dödskallar, det fanns på allting, på läxböcker, på väggar, på överallt. Det var min äldsta dotter Klara, hon hade sin absoluta peak här, och då hade också jag möjlighet att fixa biljetter till en konsert som hette Peer Pressure. Den låg i Göteborg vid Bananpiren. Det var jävla kul, det var där liksom Metal Town kom ju sen och detta. Men att gå på konsert med sina ungar, det är väl en otrolig upplevelse. Du kanske har det framåt här nu, det finns ju konserter kvar och festivaler och sånt, och du kanske hade det i somras. Det är en underbar grej. Kan vi bara komma överens om att det här med dynamisk prissättning, kan vi bara skita i det? Så tycker jag att vi, ja, dynamisk, vad är det för vidrigt? Hanna Fermo-Leamo river av Hold You till lunchen alldeles strax på Treby. Här är Didi.

Skön duett med Hanna Ferm och Liam och Hold You och snacka om festivaler. Alltså man, det är eftersläppets festival. Man kommer ju få det här när man har kickat igång med jobb och sådär, så sitter man och kollar i mobilen. Så vad mycket grejer vi hittar på. Så kanske du var på festivaler, du kanske ska och sådär. Dynamisk prissättning som sagt, det ger vi överens om att vi skiter i. Men under Göteborgskalaset till exempel, ifall du var där, så har du nog inte undgått att det har varit musslor som har varit årets pryl. På Avenyn har man dukat upp med musslor. Och de musslorna kommer ju från Ljungskile-killen Janne och hans gäng, alltså på musselbaren i Ljungskile. Och de hade bråda dagar. Det var ju hundratals portioner. Över torsdagen när det var vansinnigt bra väder var det 500 portioner musslor på 3 timmar bara. Det var nästan i chocktillstånd, berättade han för tidningen Bohuslänningen. Sen blev det lite sämre väder. Men även om folk stod där och kollade på det här gratisgigget med Swedish House Mafia under paraply, så var det ändå musslor man ville ha liksom. Sen, men det var, han var ändå så här i efterhand, så tyckte han det var skönt att det inte blev för bra väder, för hade de gått sönder och de förvandlats till musslor allihopa. Alltså. Men bra jobbat med musslorna. Och så tar vi upp skålen efter oss. Det är bra. Du, nu förresten till helgen. Amber Festival, Trollhättans Folkets Park. Då kan du se honom. Här är jag. Walter Nilsson på Trevi.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
3: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Skara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Hej, Björn Sahlgren, sossarna i Skara här. Vi vill att man ska kunna leva ett gott liv oavsett om man bor i stad eller landsbygd. Det ska finnas tillgång till service, kollektivtrafik och infrastruktur. Så rösta på Socialdemokraterna i Skara nu i valet i september.
6: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
7: Låt oss underlätta din vardag och göra det vi kan bäst. Valavi, arbetskläder när det bara ska funka.
8: Men wow, vad mycket tyger!
9: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också! Kristinedalsfabriker.se.
10: Hösten är som allra vackrast på Kinnekulle. Välkommen till höstrundan Kinnekulle. En helg fylld av hantverk, mysiga gårdsbutiker, lokala smaker och härlig stämning längs med Kinnekulle. Ta med familjen eller en vän och upptäck allt som finns att uppleva. Höstrundan på Kinnekulle, 5-6 september.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Lidköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Ta vara på tillfället nu när barnkullarna minskar att öka personaltätheten i förskolan. Och skolan, den ska ha max 20 elever per klass. Liberalerna förbättrar skolan för barnens trygghet. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
12: Dags för ny bil. Just nu så har vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
13: Kontakta mig Rickard.
12: Eller mig Peter för ett riktigt bra erbjudande.
13: Vi hjälper dig med allt.
12: Från rätt modell
13: till den nya elbilspremien.
12: Välkommen hem till Åkessons bil.
14: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
15: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
14: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
16: Båtsäsongen är över, men året har varit riktigt bra om du frågar oss på Bil- och båtservice. Vill du ha en lika bra nästa år är det läge att lämna in den till oss. Vi servar och lagar alla typer av båtar. För att boka tid, ring eller gå in på hemsidan. Välkommen till Bil- och båtservice i Lidköping.
17: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
18: Hej, Anders
19: och Per-Åke från Excelbygg här.
18: Nu drar vi igång höstens stora fönsterkampanj med fantastiska priser.
19: Upp till 35% rabatt från flera fönsterleverantörer.
18: Våra kunniga säljare hjälper dig att välja rätt utförande
19: och modell.
18: Välkommen in till din Excelbyggbutik i Nossebro,
19: Herrljunga, Vårgårda
18: eller Lidköping.
20: Hej, Louise på Skoda Motor här. Tvätta bilen är ju inte det roligaste man kan göra. Men vi har produkter som gör jobbet rätt skoj. Kom in och köta lite bilvård med mig. Skara Motor, din BDS-butik i Skara. BDS, vi tar hand om bilen.
1: Hej, Fredrik på Gräsopps Gännande här. Nu på lördag den 5 september mellan 10:30 och 13:00 har vi jakt och skyttedag. Kom in och prata tillbehör, ammunition, kommunikation och gör dig förberedd för höstens jakt. Jakt och skyttedag 5 september på Gräsopps Gännande. Välkomna!
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland 2026. Mer information finns på valreklam.se.
21: Vi vill att du ska vara trygg med att vården fungerar och få din tid på vårdcentralen när du behöver den. Det kommer att bli fler ambulanser och bedömningsbilar som tryggar upp oavsett var du bor. Vi vill att du ska rösta på Socialdemokraterna i Västra Götaland.
22: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
23: Och nu tillbaka till musiken.

Sell It To My Heart efter Barry Manilows klassiska Copacabana. Den ska du ha. Blev det tisdagsbuffé idag eller? Eller du kanske körde på en stroganoff från i helgen som du värmt på, oavsett vilket, en fin lunch. Tom heter jag, och nu läser man ju att sylt får inte heta sylt, bara för det, rätt upp och ner. Nej, nu är det nya EU-direktiv, så kallade frukostdirektiv kallas de. Och det är medlemsländerna, i mitten av juni här nu så kom man på detta, och det har man ju liksom inte noterat. Men nu visar det sig att om det inte ingår tillräckligt med till exempel jordgubbar i jordgubbssylt, då får det inte kallas för sylt. Alltså då ska det kallas jordgubbsberedning. Ja, jag vet inte om vi skulle använda våra gemensamma muskler. Jo, men vi ska det alltså. Det faktiskt är det så. Det är ju inte klokt att viss honung till exempel inte ens är en enda, inte en DNA-sträng honung i riktigt. Alltså det är inga riktiga bin som har jobbat ihop den honungen. Utan det är liksom någon som har suttit och fuskat i något labb någonstans. Alltså, vad är det för grejer så? Men kanske ska vi försöka hitta ett annat ord, om vi inte får kalla det för jordgubbssylt. Just jordgubbsberedning, ska vi ha det till pannkakorna? Bestämde vi det? Eller finns det

Patti Smiths brottarhit på 3B, Because the Night After Sam Fender's Tyrants. Du, är det så att du har en veranda och du känner för att sätta det där skönt med brett i så här med benen och holka i dig utav moonshine ikväll vid 8 snåret någonting? Och på med cowboyhatten som du köpte lite på kul när du var på studiebesök i Memphis. Du, var du, hur du än lägger upp din countrykväll så hänger du på oss och sätter vi soundtracket till den. Från 8 ikväll, både nytt och gammalt, countrykväll på 3B. Goodbye to you, my trusted friend. We've known each other since we were 9 or 10.

Just det, Batman Forever 1995, Seal, Kiss from a Rose efter Black Jack. Kristallengala igår, vinnare där, det var ju bland annat Joakim Lundell, årets manliga programledare. För var det spökjakt där bland annat, inlåst också, TV4. Det är TV4 som håller i Kristallen också. Jag tänker att är det svårt att veta om det är liksom jäv? Eller ja, det spelar ingen roll. Han är skön tycker jag, alltså, absolut. Men inte helt okomplicerad. Han sluggar ju lite grann mot SVT också. De ligger ju i någon märklig skedkonstruktion där. Alltså, ligger sked på ett lite skavande sätt får man ändå säga. Hundarna på SVT fick, och Love is Blind på Netflix fick också årets kärleksreality. Love is Blind. Årets kvinnliga programledare under Kristallengalan, Pernilla Wahlgren, Allsång på Skansen, det var väl ändå väntat lite grann. Däremot, manlig huvudroll där, det var Joel Spira, parterapi i Gagnef, SVT. Joel Spira, han är ju väldigt bra. Alltså, han fick ju priset. Han är ju skön slugger tycker jag. Vi på Saltkråkan fick årets barnprogram. Den är retaken på Saltkråkan, så man bara tänkte såhär, ska de verkligen, ja, det gjorde de, och det gick ju helt okej. Jag undrar förresten hur Harry Potter blir till jul, den nya serien som man då har producerat. Jag och min 13-åring snackade om det senast igår faktiskt, när vi satt och käkade mellis, så här bara, hur kommer det bli? Tänk om det blir dåligt, pappa. Ja, det kan ju bli dåligt, så är det ju. Årets dokumentärprogram som jag ändå vill rekommendera faktiskt, SVT Nunnan, den har vi sett. Inspirerad ska jag säga så. Intressant att vissa väljer det vägvalet i livet alltså. Nunnan fick också pris som årets dokumentärprogram under Kristallengalan, som ju var en förbannat tråkig föreställning igår. Det var väl, alltså allvarligt talat, jag fattar inte, man snackar liksom nio och man ska liksom prisa gala, så är det så röten tillställning att kolla på, tycker jag. Det är min åsikt. Nyheter och väder får vi klockan ett. Här är Chaperone.

0: reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Hej, Fredrik på Gräsops Genhandel här. Nu på lördag den 5 september mellan 10:30 och 13:00 har vi jakt och skyttedag. Kom in och prata tillbehör, ammunition, kommunikation och gör dig förberedd för höstens jakt. Jakt och skyttedag 5 september på Gräsops Genhandel. Välkomna!
3: Hej, Oskar.
4: Och Anna på Paroj här.
3: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
4: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
3: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
4: Paroj.
3: Din lokala drivkraft.
5: Allt du behöver till trädgården hittar du hos Butik 9 i Götene.
6: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Götene. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: Hej, jag heter Per Samuelsson och är ledamot för Moderaterna i Götene kommunfullmäktige. Ett livskraftigt lokalt näringsliv skapar förutsättningar för att fortsätta bygga ett bättre Götene. Jag söker ditt förnyade förtroende den 13 september.
2: Dags att serva bilen. Kontakta Lovene Bil.
3: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
4: Engmans Bilservice. Personlig service för både dig och din bil.
0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Götene. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Hej, Åsa Karlsson, Socialdemokraterna i Götene. Vi behöver en ny riktning för Götene och Sverige. En stark välfärd för dig och din familj. I skolan och i äldreomsorgen. Socialdemokraterna vill investera i medborgaren oavsett ålder. Rösta på Socialdemokraterna 13 september.
6: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9 till 16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
7: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser. Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum. Ett personligt och tryggt val.
8: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
9: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till Kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
10: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
11: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
12: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
13: Har soffan sett bättre dagar och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
14: Nu jäklar blir det åka av på Åsebro festplats. Årets sista fest och vi tänker avsluta med stil. Lördag 5 september mellan 21:01 är Lars Kristers tillbaka. Det blir en kväll med sväng, drag, dans och riktig folkparkskänsla från början till slut. Så lämna soffan hemma, ring polarna och säg, vi drar till Åsebro!
15: Kom med oss ut på helgen. Kontakta oss via Facebook eller vår hemsida. Vuxna på stan, Lidköping.
0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Lidköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
16: Hej, Per Jonsson här. Jag kandiderar för Liberalerna i Skaraborg. Vi behövs för att hålla politiken i balans med frihet, ansvar och framtidstro. En röst på Liberalerna gör regeringen lite mer ljusblått. Och du kan kryssa mig, Per Jonsson.
17: Tillbaka till musiken 1. Och här är senaste nytt. Regeringen avsätter ytterligare 100 miljoner kronor för att förbättra säkerheten på svenska skolor efter skolåret i Fagersta. Totalt uppgår nu potten till 400 miljoner kronor som skolor kan ansöka om för att finansiera säkerhetsåtgärder såsom kameror och lås. Antalet konkurser sjönk i augusti till 4 års lägsta. Detta visar statistik från 2 stora aktörer i branschen. Hotell och restaurang, partihandel och byggbranschen sjönk. Däremot går detaljhandeln mot strömmen och ökar.

0: få beslutet omprövat. Och EU skärper tillsynen av ChatGPT, Reddit och Roblox sedan tjänsterna passerat 45 miljoner användare i unionen. Detta rapporterar Bloomberg. ChatGPT klassas nu som en mycket stor sökmotor medan Reddit och Roblox blir mycket stora onlineplattformar enligt EUs lagstiftning om digitala tjänster. Bolagen får nu 4 månader på sig att uppfylla de skärpta kraven, bland annat på att motverka olagligt innehåll och skydda minderåriga. Växlande molnighet och omkring 20 grader som mest, och vindarna från sydväst blir svaga till måttliga under dagen.
1: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Miles Smith Gold, några minuter över ett i klockan. Du lyssnar på Radio 3. Vad mysigt att du hänger med oss. Saker att tänka på idag är att det är flårtantens dag. Alltså det är mest information än att du liksom, eller så gör du så för att hylla. Så gör du så att du samlar familjen. Om du gör det sen ikväll. Och så har du en bricka med. Och så har du sådana små, du vet, så här shotglas som man köper lite på sköj, engångsvarianter. Och så har du portionerat ut flår. Det finns olika fabrikat, va? Det finns svagare varianter för ungarna också. Och så har du med en liten bricka in och så har du en vit rock och så kommer du fram och så säger du bara helt neutralt så, jaha, då är det dags, säger du bara. Och så får du se. Och så delar du ut i familj, alla får varsin och så sitter ni och sköljer i 20 minuter. Nej, men alltså det är väl 3, va? 2 minuter kanske. Och så spottar man tillbaka och så går du runt med en sån här hink med plast i och så samlar du in dem och så knyter du den och sen så skickar du ut den med Elon Musks satelliter i en omloppsbana runt jorden. Nej, men det är väl det att tänka på. Flårtantens dag. Däckcheckdagen också, du. Sommardäck.

Kylie Minogue. All the Lovers efter Peter Lemark. EU har satt sig ner och bestämt, gjorde de i somras där, halvvägs in i juni bestämde de så kallade frukostdirektiv. Jag nämnde detta förut. Men det handlar ju om liksom att, ja, du får inte kalla jordgubbssylt för jordgubbssylt om det inte är tillräckligt med jordgubbar i. Det är skitbra egentligen. Jag inser, det är ju jättebra. Men vad ska vi kalla det då istället? Då hade de själva som förslag att då får du kalla det för jordgubbsberedning. Och det är inte så roligt. Och det är meningen också. Det ska ju vara ett straff. Du ska ju ha jordgubbar i dina grejer så att det blir liksom, för annars blir det tufft att sälja in det till kidsen, eller hur? Kom nu ungar, du vill pannkaka och jordgubbsberedning. Eller jordgubbssylt-ish. Kanske någon producent är smart här nu. Nej, men upp med innehållet. Det ska vara riktiga grejer. Som honung för något år sedan. Kommer du ihåg det? Alltså det här att det inte var någon honung alls i. Inte ens på DNA-molekylnivå hittar man någon honung. Det var bara socker och gulmedel och trams. Någon galning som har suttit i kalsongerna och experimenterat i något jävla labb i något berg. Nej, trams. Du, den raka motsatsen äger rum nu till helgen. Det blir mathantverkssafari här i Västra Götaland. Det är 5-6 september. Det är ju bröd och honung och sylt och marmelad och allt möjligt runt omkring det där. Då kan man smaka sig alltså en liten skön karta. Mathantverkssafari. Nu till helgen kan man rekommendera. Du, i musiken här på 3B, Michael Jackson och hans fyra bröder dyker upp lite strax. Och Taylor Swift blir också. Här är det Depeche Mode. God lunch.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
3: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
4: Kia, movement that inspires.
5: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till valet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Nu är det snart val till riksdag, region och kommuner. Vill du ha en borgerlig regering efter valet? Då behövs en röst på Liberalerna. Samtidigt får Sverige en liberal motvikt till Sverigedemokraterna. Där är Per Jonsson, Liberalerna. Kryssa gärna mig.
8: Letar du efter ny bil i Mariestad?
9: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
8: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
9: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
10: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
11: Hej, Vedums Gräs här.
12: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
11: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
12: Förhållandena är optimala.
11: Lägg färdig gräsmatta nu.
12: Beställ på vedumsgräs.se.
13: Hösten är som allra vackrast på Kinnekulle. Välkommen till höstrundan Kinnekulle. En helg fylld av hantverk, mysiga gårdsbutiker, lokala smaker och härlig stämning längs med Kinnekulle. Ta med familjen eller en vän och upptäck allt som finns att uppleva. Höstrundan på Kinnekulle, 5-6 september.
14: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
15: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till
6: Glaskedjan! Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Skara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
16: Hej, Björn Sahlgren, sossarna i Skara här. Ett rikt idrotts-, kultur- och föreningsliv skapar folkhälsa och livskvalitet. Vi vill fortsätta utveckla och stötta det. Så rösta på Socialdemokraterna i Skara.
17: Båtsäsongen är över, men året har varit riktigt bra om du frågar oss på Bil- och båtservice. Vill du ha en lika bra nästa år? Är det läge att lämna in den till oss? Vi servar och lagar alla typer av båtar. För att boka tid, ring eller gå in på hemsidan. Välkommen till Bil- och båtservice i Lidköping.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Lidköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
18: Vill du bo i en kommun som stöttar våra föreningar, som satsar på vår kultur och kulturutbud, som ser till barn och ungas behov och som skapar en meningsfull fritid för framtiden? Då ska du rösta på Socialdemokraterna i Lidköping senast den 13 september.
19: Valavi här! Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst. Med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14000.
20: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Living ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia, så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
1: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
21: Välkomna på Bilbingo vid Tångahallen varje söndag fram till och med den 25 oktober. Spelet startar 14.30 och kassorna öppnar 13.00. Gärna kontantbetalning. Chansen att vinna 30 000 på rövaren inom 53 rop. Alltså Bilbingo på söndagar 14.30 i Vårgårda vid Tångahallen, Tångahed. Kom, trivs och vinn, hälsar OK Kullingshov.
22: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

Jag tänker så, storebrorsorna Jackson måste ju ha varit lite så här på lille Michael som tog som väldigt plats här. Alltså syskonkärligheten ändå, va? Jackson 5 ABC efter Taylor Swift. Jag nämnde det förut i däckcheckdagen idag. Kolla däcket på bilen då. Check på det. Flårtantens dag, det får du göra vad du vill. Skölj bara med vanlig flår eller gör hela prylen med alltså rollspel och allting med liksom vit rock och en liten bricka med små plastmuggar och så sköljer ni tillsammans och spara. Ja, du vet så. Det är också tjejnyår 1 september. Det här är några år gammal den här grejen. Det blev väl invalt som årets nyord, eller ett av dem i alla fall av språkrådet 2024. Jag har döttrar och de två äldsta, de har ägnat sig åt detta. Och jag har då med så här lite avundsjuka, så här, fan vilken smart grej. 1 september, nystart. Man går in i nytt jobb, börjar plugga, extra kurs eller bara det att solen är kvar, sommaren är ju kvar. Och så har man liksom ett tjejnyår och det är så smart. Istället för att gå där och kladda och så, gott nu då ramla på fil. Jag vill allt det här, skjuta raketer för flera miljarder. Nej, men det här att starta upp något nytt 1 september. Så jag tycker så att vi hänger på den grejen och det är okej. Alltså, ni kan inte ha det här. Det är för bra för att ni ska ha det själva. Jag vet att de brukar alltid ha det bara tjejerna. Liksom. Det får väl vara så då. Så får vi väl bara hänga på. Men jag tycker så här. Alltså, så här. Idag, 1 september, ett riktigt gott nytt tjejår på oss allihop.

Trance Dance på 3B efter Swades magiska Saturday Night. Visste du förresten att svenska Trance Dance, det var första bandet någonsin att spela i Globen vid invigningen 1989. Globen är som nu heter Avicii Arena, där Killinggänget ska hålla till. De får väl spela, de lägger in extra föreställningar hela tiden. Först 300 föreställningar, de kommer att få uppfinna avatarer av Killingatarer kommer de få göra. Men jag tycker den är jätteskön. Alltså fasen, vad mysigt att de liksom bara knäckte ett humorkollektiv för en 20 år sedan och sen har de fått hoppa, det 30 år sedan nästan, och hoppa tillbaka och fylla Globen. Jag får se om man får, jag får se hur man gör. Man vill ju ändå, eller hur? Borde man inte se det? Eller kanske kommer tv-sändas alltihop. Det löser sig. Du, nu! Armeniens bidrag, den kom på 20:e plats. Den var mycket bättre än så, visade sig.

Ja, lite gosig kontaktannons signerad Magnus Uggla efter Rosalinds Snap som kom 20:e plats där, ju Armeniens bidrag i Eurovision 2022, men som brottade ner hela världen i parterre via TikTok. Du, jag är färdig för idag faktiskt. En grej bara, jag tänkte på det med Killinggänget i manegen i Avicii Arena. Det är hela tiden extra föreställningar. Det kommer ju att fortsätta och fortsätta. Det känns som att det här är någonting som vi törstar och vi behöver sånt här i en sån här galen värld som är... Jag funderar på, kan det bli så på riktigt nu att de faktiskt blir avatarer? Det vore ju nästa logiska steg för Killinggänget. Killinggänget som avatarer. Killingatar. Jag tänkte på Greger, brandchefen som avatar som sitter på replängs avsnitt. Och bara är så här skön som han vill man ha, kanske man inte vill. Du vet vad, nu kommer Camilla Milton. Vi hörs imorgon, ha en god tisdag.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Töreboda. Ett varierande utbud av kvalitetsmöbler, bra service och kunnig och trevlig personal. Ja, så är känslan i vår butik. Just nu har vi fåtöljveckor hos oss. Välkommen till Möbelmästarna i Töreboda.
3: Alltså, hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
4: Väldigt svårt, om man gör som du gör, vill säga.
5: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
3: Måste man inte tejpa något alls?
4: Alltså, Matilda. Nej, nu får du ge dig.
6: Kom med oss ut på fredag kväll. Kontakta oss via Facebook eller vår hemsida. Vuxna på stan, Lidköping.
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
8: Din grusleverantör.
9: Hej, Anders
10: och Per-Åke från Excelbygg här.
9: Har du också höga elräkningar?
10: Passa då på att komma in till oss. Just nu har vi kampanj på energieffektiva fönster från Sveriges ledande leverantörer med upp till 35% rabatt.
9: Eller kanske en snygg ytterdörr som håller kylan ute, där vi just nu lämnar 25% rabatt.
10: Välkommen in till din lokala Excelbyggbutik, så hjälper vår kunniga personal dig att välja rätt.
11: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
12: Hejsan på er, Micke Finell här från Roadwork. Söndagen den 6 september klockan 16.00 kommer vi till Grästorps konserthus med en föreställning som heter I Can Jive. Hyllning till våra polare. Vi har med oss Robert Wells, Maria Wells och Danny Hanley från The Animals. Biljetter, det köper du på nordic.se. Ses där, keep on jiving!
13: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
14: Beror på hur hungrig man är.
13: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
14: Och köper du 2 kilo?
13: Då betalar du bara 50 kronor.
14: Det är ju nästan svinsmart.
13: Gott, enkelt och svinsmart hela vägen ner i frysen.
14: Dofgårds fabriksbutik i Källby.
15: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
16: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
17: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
18: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna. Meddelandet är kopplat till region- och riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
19: Från och med 1 juli har regeringen infört språkkrav i äldreomsorgen. Det handlar om trygghet, kvalitet och respekt. När personal och äldre förstår varandra minskar risken för misstag och den äldre får större möjlighet att påverka sin egen omsorg. Jag heter Rinor Jemshiti och kandiderar för Moderaterna i Götene kommun, region och riksdag.
20: Jag vill ju kolla på sporten i sommar också. Men hur ska jag göra när vi är i sommarstugan då?
21: Inga problem. I vår tv-tjänst ingår numera Play. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
22: Vi har öppet alla dagar i veckan.
23: Välkomna till oss på Sinja i Skara.
24: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
18: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Götene. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
25: Hej, jag heter Åsa Karlsson och är socialdemokrat i Götene. För mig handlar politik om människor i vardagen. Bra skolor för våra barn, trygg omsorg för äldre och ett Götene där fler vill bo och arbeta. Håller du med mig? Rösta på Socialdemokraterna.
0: Passa på att fira in den vackra årstiden med Västgötalandets smakfullaste mathantverk Savory som går av stapeln nu till helgen mellan klockan 11 och 16 båda dagarna. Passa på att träffa engagerade och kunniga mathantverkare på deras hemmaplan. Läs mer om vart du kan åka på mathantverksafari.se.
1: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
18: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Tovex bil. Hela vägen.
3: Vill du lyfta känslan hemma med rätt ljus? Hos Råda El hittar du lampor, belysning och armaturer som gör stor skillnad. Från stämningsfullt mys till praktiskt vardagsljus. Här finns något som passar varje rum och varje stil. Välkommen in till Råda El och hitta rätt ljus för ditt hem.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 2 och här är senaste nytt.
1: Regeringen avsätter ytterligare 100 miljoner kronor för att förbättra säkerheten på svenska skolor efter skoldåret i Fagersta. Totalt uppgår nu potten till 400 miljoner kronor som skolor kan ansöka om för att finansiera säkerhetsåtgärder såsom kameror och lås. Antalet konkurser sjönk i augusti till 4 års lägsta. Detta visar statistik från 2 stora aktörer i branschen. Hotell och restaurang, partihandel och byggbranschen sjönk. Däremot går detaljhandeln mot strömmen och ökar. Facket kritiserar ICA som kräver drogtester av alla som söker jobb i koncernen. Detta rapporterar Ekot. ICA säger att testerna ska säkra en nykter och drogfri arbetsplats, medan Handels anser att prov före anställning är integritetskränkande och Unionen kallar frågan för känslig. Kritiken riktas även mot svårigheterna för den som sorteras bort efter ett test att få beslutet omprövat. Och EU skärper tillsynen av ChatGPT, Reddit och Roblox sedan tjänsterna passerat 45 miljoner användare i unionen. Detta rapporterar Bloomberg. ChatGPT klassas nu som en mycket stor sökmotor, medan Reddit och Roblox blir mycket stora onlineplattformar enligt EUs lagstiftning om digitala tjänster. Bolagen får nu 4 månader på sig att uppfylla de skärpta kraven, bland annat på att motverka olagligt innehåll och skydda minderåriga. Växlande molnighet och omkring 20 grader som mest, och vindarna från sydväst blir svaga till måttliga under dagen.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

This is my life med Fernandos. Och nu, ja nu är eftermiddagen igång här på riktigt. Klockan har passerat 2 och du är som vanligt hjärtligt välkommen att bara hänga med oss här i Radio Treby. Vi ser till att din dag blir så där, du vet, lite lättare i bakgrunden. Vi tar inte över hela ditt liv, men vi ger dig en liten god stämning som du kan få hänga med i. Jajamän, lite sällskap, lite god musik. Arena Grande kommer alldeles strax. Men först ska vi lyssna till Jessica Andersson.

Twilight Zone med Ariana Grande i Radio Treby. Och nu är tv-säsongen igång på allvar, det får man säga. Produktionsbolagen vet det. Så fort skolorna har startat, då finns det en massa ungdomar, barn och vuxna som efter arbetsdagen vill slänga sig i tv-sofforna och bli underhållna. Och det satsas ju väldigt mycket denna höst på olika datingprogram. Ja, visst gör det. Men nu säger den tidigare deltagaren i Love is Blind Sverige, Ellen O'Reilly, du vet hon som dumpade Fabian när skärmen gick åt sidan och hon fick se hur han faktiskt såg ut. Och råder nu TV att pausa inspelningar av fler dating-reality-program till dess att man kan garantera deltagarnas välmående. Hon berättar på sina sociala medier om deltagare som har fått livvaktsskydd, man har kräkt, sågat lugnande mediciner, hamnat på sjukhus. Deltagarna har inte mått så bra under inspelningarna. Nej, och det kan vi också se i TV-rutan. Att det pressas på ganska hårt med hur det ska vara. Nu finns ju både Silent Attraction, Första ögonkastet, Excel och Love is Blind. Ja, på deltagarnas bekostnad ska vi bli underhållna och förfärade. Inte bara glada alltså. Men nu kommer ett datingprogram till. Som att det inte redan fanns många. TV4 ska göra den största datingsatsningen i Sverige. Det säger i alla fall de nya programledarna Johanna Nordström och Torbjörn Averås Skorup som ska leda TV4s nya datingprogram alltså. Så har du inte redan fått en plats i en av de andra som finns, ja då kan du söka till nästa.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Låven är bil, din autoexperten verkstad på Slätta.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Lidköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Vill du bo i en kommun som sätter välfärden först, som satsar på personalen, som stöttar föreningslivet, som har en fungerande skola för era barn och en omsorg som gör att våra äldre kan åldras tryggt? Då ska du rösta på Socialdemokraterna i Lidköping senast den 13 september.
6: Vi har öppet alla dagar i veckan.
7: Välkomna till oss på Sinja i Skara.
8: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
11: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
12: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Skara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
13: Hej, Björn Sahlgren, Sossarna i Skara här. Vi prioriterar skola och omsorg. Vi vill få barn att utvecklas och äldre att få rätt stöd. Och att alla som bor i kommunen ska vara trygga. Så rösta på Sossarna i Skara, så gör vi det möjligt.
14: Passa på att fira in den vackra årstiden med Västgötalandets smakfullaste mathantverkssafari som går av stapeln nu till helgen mellan klockan 11 och 16 båda dagarna. Passa på att träffa engagerade och kunniga mathantverkare på deras hemmaplan. Läs mer om vart du kan åka på mathantverkssafari.se.
15: Konsil Studio.
16: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
17: Är du rädd att Sverige tippar för långt åt vänster? Eller att Sverigedemokraterna kommer att ta för stor plats? Då behövs Liberalerna i riksdagen. Liberalerna, små men starka. Det är Per Jonsson, Liberalerna. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna mig.
18: Det här är Bertil på Götene Bilverk. Till vår verkstad är alla välkomna. Ja, alla bilmärken såklart. Här gör vi allt från att serva, laga till att fixa asen på din bil. Alltid med 2 års garanti. Boka din tid på hemsidan och du får pris direkt eller slås en signal på 0511 502 64. Välkommen till Götene Bilverk på Skaravägen 6.
19: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
20: yeah! Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
21: Hej, Oskar.
22: Och Anna på Paroj här.
21: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
22: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
21: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
22: Paroj.
21: Din lokala drivkraft.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Götene. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
23: Kinnekullebygden har fantastiska förutsättningar för boende med livskvalitet. Men våra 4 tätorter måste fortsätta utvecklas som fina boendemiljöer för alla åldrar. Jag heter Göran Andersson och jag kandiderar för Moderaterna i Götene.
24: Butik 9 i Götene. Kläder till barn, dam och herr.
25: Köp din nya båtmotor från Suzuki hos Bil- och båtservice i Lidköping.
26: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Vad har du hittat nu då?
1: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
0: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
1: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
0: Ta med några elektroder och.
1: Vad är det?
2: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
3: Hej, Fredrik på Gräsops Genande här. Nu på lördag den 5 september mellan 10:30 och 13:00 har vi jakt och skyttedag. Kom in och prata tillbehör, ammunition, kommunikation och gör dig förberedd för höstens jakt. Jakt och skyttedag 5 september på Gräsops Genande. Välkomna!
4: Kom med oss ut på helgen. Vuxna på stan, Lidköping.
5: Sändningen presenteras av Carport Däckia Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Sorry, no.
1: Frans, If I Were Sorry. Ja, men det här är ju killen som gjorde låten om Zlatan och som sen tog sig till Melloscenen och gick och vann dessutom. Nu fortsätter vi med skön musik här i Radio Treby. Ella Langley kommer strax med den där härliga shows in Texas. Och så ska vi lyssna till Queen. The show must go on.

Ja, den här låten har spelats flitigt världen över under våren och sommaren. Det är Ella Langleys Shoes in Texas. Vi blir fler sköna låtar här i Radio Treby där du får fler hits och störst variation. Vi ska ge dig Leon Rimes men också en liten låt ifrån Tanita Tikaran. Nu handlar det om sent 80-tal.

Can't Fight the Moonlight med Lian Rimes här i Radio Treby. Visst är det olika hur man tar saker. En del blir helt lamslagna av motgångar och säger nej, skit också, nu händer det här. Medan andra ser det som ett tillfälle att äntligen få träda fram. Jag tänker på den här 20-åringen ifrån Lettland som såg ett gigantiskt träd falla ner på vägen mitt framför bilen. Och han bara, yes, nu kan jag få testa min nya motorsåg. Och i glasögon och pullover går han ut. Och han ser verkligen inte ut som någon som har sågat ner träd förut i sitt liv. Men han har skaffat en motorsåg och han är så lycklig. Han bara, det är som att han dansar fram med den här motorsågen över grenarna. Bara, det här löser jag. Äntligen. Äntligen får jag använda min motorsåg. Och han är lycklig. Och man blir ju lika lycklig med honom när han får lösa problemet. Man bara, jag vill också lösa problemet. Jag ska också skaffa en motorsåg.

0: Reklam.
1: Nu jäklar blir det åka av på Åsebro festplats. Årets sista fest och vi tänker avsluta med STI. Lördag 5 september mellan 21 och 01 är Lars Kristers tillbaka. Det blir en kväll med sväng, drag, dans och riktig folkparkskänsla från början till slut. Så lämna soffan hemma, ring polarna och säg, vi drar till Åsebro!
2: Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi är specialister på Volvo, servar alltid med originaldelar, uppdaterar bilens mjukvara och lämnar assistans. Såklart servar vi och reparerar även andra bilmärken. Dessutom kan du delbetala smidigt med CarPay eller autoexperten-kortet. Engmans Bilservice, personlig service för både dig och din bil.
3: Letar du efter en present som verkligen gör någon glad? Hos Råda El väntar massor av fina presentidéer för livets alla tillfällen. Upptäck glittrande smycken från Caroline Svedbom, vackra ljuslyktor och stilfulla glas. Detaljer som gör varje gåva lite mer speciell. Välkommen in och hitta din favorit hos Råda El.
4: Vi köper gärna dina begagnade lantbruksmaskiner. Begagnademaskiner.nu.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
7: Allt i köket köper du hos Butik Nio i Götene.
8: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
9: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14000.
10: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Götene. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Hej, Åsa Karlsson, Socialdemokraterna i Götene. Vi behöver en ny riktning för Götene och Sverige. En stark välfärd för dig och din familj, i skolan och i äldreomsorgen. Socialdemokraterna vill investera i medborgaren oavsett ålder. Rösta på Socialdemokraterna 13 september.
12: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkommen till oss på Motonova 9 till 16 september.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Götene. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
13: Ett starkt näringsliv som bygger på dialog och samarbete skapar fler jobb och tillväxt i Götene. Jag vill skapa förutsättningar för att företag ska kunna växa samtidigt som nya kan etablera sig i Götene kommun. Jag heter Kristoffer Östling och jag kandiderar för Moderaterna i Götene kommun.
14: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
17: Hösten är som allra vackrast på Kinnekulle. Välkommen till höstrundan Kinnekulle. En helg fylld av hantverk, mysiga gårdsbutiker, lokala smaker och härlig stämning längs med Kinnekulle. Ta med familjen eller en vän och upptäck allt som finns att uppleva. Höstrundan på Kinnekulle. 5-6 september.
0: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.

0: sändningen presenteras av Carport Däck i Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
1: Och nu, tillbaka till musiken. Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
2: En anställd på en förskola i Umeå har smittats med mässling. En omfattande smittspårning har inletts, men inga fler fall ska ha blivit inrapporterade från förskolan. Detta rapporterar P4 Västerbotten. En rad exklusiva bilar av SUV-modell har stulits i norra Stockholm under den senaste veckan. Enligt polisen tyder brottens karaktär och täta frekvens på att en internationell stöldliga är i farten och uppmanar bilägare och allmänheten att vara försiktiga. En politiker som kandiderar för Vänsterpartiet i Stockholms kommun hoppar av sitt uppdrag, rapporterar Expressen. Enligt tidningen har personen i fråga spridit antisemitiska och hatiska inlägg på Facebook. Socialdemokraterna vill att vuxna i fortsättningen ska betala max 10% av kostnaden för de flesta tandvårdsbehandlingarna och återinföra fri tandvård för 19-23-åringar. Detta meddelade partiledaren Magdalena Andersson på en pressträff som kallade paketet för århundradets tandvårdsreform. Men förslaget i sig är inte nytt. Redan i februari presenterade Sverigedemokraterna samma vallöfte gällande 10%-spärren. Ett förslag som nu S tar efter. Och kung Håkon den åttonde har avlagt troeseden i Stortinget och därmed slutfört tronskiftet i Norge. Det rapporterar flera norska medier. Växlande molnighet och omkring 20 grader som mest, och vindarna från sydväst blir svaga till måttliga under dagen.
0: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Bette Midler med The Rose, lika vacker nu som då. Och du minns väl att under 80- och 90-talet, om du hängde med då i olika skolsammanhang, så ville varenda tjej som hade en vacker sångröst uppträda med just den här låten. Om det var talangjakt, om det var skoluppträdande, kör eller annat, så alltid var det någon tjej som skulle köra The Rose. Och vi bara, åh vad den är vacker! Nu igen. Mm. Den fick vi höra mycket då. Men du, det är inte bara den som du kommer få höra här i Radio Trebys eftermiddag förstås, utan vi plockar fram Cool and the Gang med lite skön stämning. Det kommer Estraden och så har vi Robin Stjernberg.

Där det är Cool and the Gang som ger oss en skön stämning från tidigt 80-tal. Get down on it. Det är ju ska få fler goa låtar här i Radio Treby. Här kommer Estraden. Världen är inte vacker, men det är vi.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Kap, Svets, Slip och Bult.
4: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, Svets, Slip, Bult och Hydroskan slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
5: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
6: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
7: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Hösten är som allra vackrast på Kinnekulle. Välkommen till höstrundan Kinnekulle. En helg fylld av hantverk, mysiga gårdsbutiker, lokala smaker och härlig stämning längs med Kinnekulle. Ta med familjen eller en vän och upptäck allt som finns att uppleva. Höstrundan på Kinnekulle, 5-6 september.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
10: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
11: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Götene. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Hej, jag heter Åsa Karlsson och är socialdemokrat i Götene. För mig handlar politik om människor i vardagen. Bra skolor för våra barn, trygg omsorg för äldre och ett Götene där fler vill bo och arbeta. Håller du med mig? Rösta på Socialdemokraterna.
13: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
14: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan.
15: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
16: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
15: Och priserna då?
16: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
15: Välkommen hem till familjen Åkesson.
16: I Götene, Lidköping och Mariestad.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Skara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
17: Hej, Björn Sahlgren, Sossarna i Skara här. Vi vill att man ska kunna leva ett gott liv oavsett om man bor i stad eller landsbygd. Det ska finnas tillgång till service, kollektivtrafik och infrastruktur. Så rösta på Socialdemokraterna i Skara nu i valet i september.
18: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
19: din grusleverantör.
20: Blommor och blad gör dig glad.
1: Vi på Zinnia levererar blommor i både Skara och Lidköping ända hem till dörren.
19: Beställ enkelt genom att ringa till 0511 643 22.
1: Eller skicka via vår hemsida zinnia.gold.

0: Välkommen till Marin och Fordonsteknik i Lidköping.
1: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
2: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
1: Sändningen presenteras av Carport Däckia Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

Geisha med Who Will Stop the Rain. Ja, i Örnsköldsvik behöver man nog lite regn just nu. Det tror jag. I alla fall en del av befolkningen där. Du vet det här gamla tipset om att man skulle liksom ta räkskal och lägga i gardinstången om det var någon som hade utsatt den för något väldigt, väldigt dåligt liksom. Någon rutten person. Man bara, du gör igen genom att lägga räkskal i gardinstången. För att det är ju aldrig någon som kommer på att titta där. Utan då kommer man bara känna den fruktansvärda doften och det kommer ta flera dagar innan man kommer på var doften egentligen kommer ifrån. Man kommer leva i något unket liksom. Men det var på den tiden då vi hade ihåliga gardinstänger. Nu finns det inte så många sådana kvar längre kanske. Ja, jag vet inte, i Örnsköldsvik är det nog brist på dem i alla fall. För här är det någon som istället för räkskal har tagit surströmming och hällt över en hel bil. Ja, det fattar man. Det är någon som är riktigt sur. Bara, surt ska surt ha. Och så har det liksom hällts ut den där underbara vätskan över en hel bil. De behöver lite regn helt enkelt i Örnsköldsvik. Man undrar ju vad som har hänt. Är det någon otrohetsaffär eller?

Robin tillsammans med Sara Larsson här i låten Talk to Me. Du lyssnar till Radio 3 bjuds eftermiddag och här ska du få fler hits och störst variation. The Beatles kommer med Penny Lane och så ska vi ta oss an den här härliga 80-talslåten med Kim Wilde.

Penny Lane med The Beatles. Känner du nu hur någonting har förändrats? Det räcker inte längre att leva på ett salladsblad om dagen. Nej, nu måste vi ha lite mer föda i kroppen. Laga lite mer goda saker. Jajamensan. Det är som att kroppen skriker ännu mer efter föda så fort vi går in i sensommar/hösttider. Så fort regnet börjar dugga, då vill vi också äta mera. Magen skriker hela tiden, tycker jag. Och då kan jag säga att, har du inte testat att stoppa i tryffelmajo när du gör eget potatismos? Ja, då har du inte riktigt levt kanske. För att det är nu, du vet, de här både mjöla och fasta potatisarna är tillbaka. Även om vi älskar färsk potatis. Nu kan vi göra riktigt potatismos igen. Och glöm då för allt i världen inte att plocka i majonnäs i potatismoset. Det är bäst kryddan.

0: Reklam.
1: Men wow, vad mycket tyger.
2: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
3: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
4: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD Tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
5: Hej, Vedums Gräs här.
6: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
5: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
6: Förhållandena är optimala.
5: Lägg färdig gräsmattan nu.
6: Beställ på vedumsgräs.se.
7: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Vi vill att du ska vara trygg med att vården fungerar och få din tid på vårdcentralen när du behöver den. Det kommer att bli fler ambulanser och bedömningsbilar som tryggar upp oavsett var du bor. Vi vill att du ska rösta på Socialdemokraterna i Västra Götaland.
10: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
12: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
13: Tovex bil, hela vägen.
14: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
15: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9 till 16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
16: Ja, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Living ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
17: Du vet känslan när vardagen bara funkar. Tvätten rullar, disken blir ren och allt flyter på som det ska. Hos Råda El hittar du vitvaror från Electrolux och Miele som gör just det möjligt. Välkommen in till Råda El och gör vardagen lite enklare. Råda El.
0: Hej, Louise.
18: Och Jocke här.
0: Från 1 september är det vi som driver Mästers blommor i Götene.
18: Jajamän, det ska bli riktigt roligt. Blommorna har jag alltid gillat, särskilt när Louise väljer dem.
0: Den 5 september har vi stor invigning under höstrundan.
18: Kaffe, fika, erbjudanden och massa blommor. Det kan inte bli fel.
0: Kom och fira med oss.
18: Välkomna till Mästers i Götene.
19: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
20: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Töreboda. Ett varierande utbud av kvalitetsmöbler, bra service och kunnig och trevlig personal. Ja, så är känslan i vår butik. Just nu har vi fåtöljveckor hos oss. Välkommen till Möbelmästarna i Töreboda.
21: Sändningen presenteras av Carport Däck i Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
13: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 4 och här är senaste nytt.
1: En anställd på en förskola i Umeå har smittats med mässling. En omfattande smittspårning har inletts, men inga fler fall ska ha blivit inrapporterade från förskolan. Detta rapporterar P4 Västerbotten. En rad exklusiva bilar av SUV-modell har stulits i norra Stockholm under den senaste veckan.

0: Facebook. Socialdemokraterna vill att vuxna i fortsättningen ska betala max 10% av kostnaden för de flesta tandvårdsbehandlingarna och återinföra fri tandvård för 19-23-åringar. Detta meddelade partiledaren Magdalena Andersson på en pressträff som kallade paketet för århundradets tandvårdsreform. Men förslaget i sig är inte nytt. Redan i februari presenterade Sverigedemokraterna samma vallöfte gällande 10%-spärren. Ett förslag som nu S tar efter. Och kung Håkon den åttonde har avlagt troeseden i Stortinget och därmed slutfört tronskiftet i Norge. Det rapporterar flera norska medier. Växlande molnighet och omkring 20 grader som mest och vindarna från sydväst blir svaga till måttliga under dagen.
1: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Ja visst, det är The Core som ger oss lite summer sunshine. Visst är det härligt? Bli glad så fort solen tittar fram och lyser över oss. Nu ska vi fortsätta med annan god musik här i Trebys eftermiddag. The Calling och Samantha Fox. Och så det här gänget. Här är UB40 Kingston Town.

Ja, det här är Stella Leftis genombrottslåt Boston som det har gått riktigt bra för det här året. Ja, det är ju lite olika vad man har för historier. Vissa tar tag i oss lite mer än andra, som Dolly Parton som växte upp med en massa syskon i en liten etta under fattiga förhållanden liksom. Pappa var en riktig sån arbetare. Hon blev artist redan som 13-åring. Jajamensan. Men Stella Lefty, hon har växt upp under lite andra omständigheter kan man säga. Hennes pappa är en mångmiljardär. Ja, han har varit med och grundat Groupon, Erik Lefkowski. En av de 1000 rikaste människorna i världen. Men, det är musiken som räknas. Så är det. Och här kommer nu The Calling i Radio 3B.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
1: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
3: Hej, Anders.
4: Och Per-Åke från Excelbygg här.
3: Nu drar vi igång höstens stora fönsterkampanj med fantastiska priser.
4: Upp till 35% rabatt från flera fönsterleverantörer.
3: Våra kunniga säljare hjälper dig att välja rätt utförande.
4: Och modell.
3: Välkommen in till din Excel byggbutik i Nossebro,
4: Herrljunga, Vårgårda
3: eller Lidköping.
5: Tyglaven i Vänersborg, din kompletta tyg-, garn- och sydtillbehörsbutik. Borrning för brunn- och bergvärme. Kontakta ABD-tech i Vårgårda.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Götene. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Kinnekullebygden har fantastiska förutsättningar för boende med livskvalitet. Men våra fyra tätorter måste fortsätta utvecklas som fina boendemiljöer för alla åldrar. Jag heter Göran Andersson och jag kandiderar för Moderaterna i Götene.
8: Snart är det dags för höstens stora mässa hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september välkomnar vi dig till butiken i Skara med feststämning. Här får du ta del av allt det senaste för jakt, fiske, friluftsliv och mycket mer. Du får möta utställare från många olika varumärken och vi lovar både tävlingar med fina vinster och riktigt grymma erbjudanden. Mat och dryck finns på plats båda dagarna och aktiviteter för hela familjen. Läs mer på vår Facebook-sida och spara datumen i din kalender. Vi ses!
9: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
6: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Gillar du maskiner och speciellt traktorer? Åk med oss på Saxen Tours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpooling flera kvällar, Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med vet jag.
11: Din resa börjar på saxentours.com.
12: Hejsan på er, Micke Finell här från Roadwork. Söndagen den 6 september klockan 16.00 kommer vi till Grästorps konserthus med en föreställning som heter I Can Jive, hyllning till våra polare. Vi har med oss Robert Wells, Maria Wells och Danny Handley från The Animals. Biljetter, det köper du på nordic.se. Ses där, keep on jiving!
13: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16, men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
14: Nu lanserar vi Play till vår tv-tjänst. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
15: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
16: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadenmaskiner.nu.
17: Har du fått igång ditt transportband? Ja, absolut. Grabbarna från Leif Håls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
18: Fixar de damer till festen också?
17: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
19: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
20: Dags för nya däck. Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi erbjuder däckförsäljning, däckhotell och fyrhjulsmätning för en tryggare körning året runt. Hos oss får du personlig service och hjälp att hitta rätt däck för just din bil. Engmans Bilservice. Tryggt, smidigt och nära dig.
21: Välkomna på Bilbingo vid Tångahallen varje söndag fram till och med den 25 oktober. Spelet startar 14.30 och kassorna öppnar 13.00. Gärna kontantbetalning. Chansen att vinna 30 000 på rövaren inom 53 rop. Alltså Bilbingo på söndagar 14.30 i Vårgårda vid Tångahallen, Tångahed. Kom, trivs och vinn, hälsar OK Kullingshov.
22: Sändningen presenteras av Carport Däckia Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

Voice of the Silent. Det här är John Lundvik som du hör i Radio Treby. I lördags så fick publiken på Ullevi vara med om ett sådär riktigt speciellt ögonblick. När Swedish House Mafia spelade så plötsligt så kom det en tjej, vitklädd med långt brunt hår, och ställde sig mitt på det där podiet som föreställde någon slags vulkan. Och man såg på bildskärmen att det här är liksom inte en vanlig artist. För den här tjejen, hon är väldigt nervös. Men hon sjunger väldigt vackert. Vem kan det vara som framför Don't You Worry Child? Ja, jo, men vänta lite. Nu kramas hon och Sebastian Ingrosso efteråt. Det här måste vara hans dotter. Och så var det. Det här var Melina Ingrosso, 15 år gammal, som alltså framförde några rader ur den här låten på Ullevi för 66 000 människor. Riktigt starkt gjort, och det var otroligt vackert. Ett sånt där fint ögonblick som man inte är med om när som helst. Sebastian Ingrosso gjorde också ett grymt sommarprat i P1. Kan jag tipsa om ifall att du gillar att lyssna på sådant. Nu fortsätter vi med musik från en annan svensk artist. Här kommer Stefan Andersson. Anywhere is paradise.

Beautiful Miss Lia. Det här är Radio Treby som du lyssnar till. Hoppas att du har en sån där riktigt härlig tisdag. Se till att göra någonting härligt av den här första septemberdagen som vi har klivit in i. Bestäm dig för att det här kommer bli en fantastiskt bra månad för dig. Och fyll den med en massa positiva saker.

Ed Sheeran med Azizam. Ja du, vi ska ta och plocka fram en av artisterna som släppte en ny platta här under sommaren. En riktig dansplatta var det. Madonna kommer, men med en lite äldre hitlåt. Ingmar Nordström, det gamla dansbandet, ska vi också få lyssna till. Men först här kommer Boyzone. Det här är Radio 3, där får fler hits och största variationer. Picture of You.

0: Reklam.
1: Hösten är som allra vackrast på Kinnekulle. Välkommen till höstrundan Kinnekulle. En helg fylld av hantverk, mysiga gårdsbutiker, lokala smaker och härlig stämning längs med Kinnekulle. Ta med familjen eller en vän och upptäck allt som finns att uppleva. Höstrundan på Kinnekulle, 5-6 september.
2: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
1: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
2: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
3: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
4: Passa på att fira in den vackra årstiden med Västgötalandets smakfullaste mathantverkssavari som går av stapeln nu till helgen mellan klockan 11 och 16 båda dagarna. Passa på att träffa engagerade och kunniga mathantverkare på deras hemmaplan. Läs mer om vart du kan åka på mathantverkssafari.se.
5: Hej, Louise.
6: Och Jocke här.
5: Från 1 september är det vi som driver Mästers blommor i Götene.
6: Jajamän, det ska bli riktigt roligt. Blommorna har jag alltid gillat, särskilt när Louise väljer dem.
5: Den 5 september har vi stor invigning under höstrundan.
6: Kaffe, fika, erbjudanden och massa blommor. Det kan inte bli fel.
5: Kom och fira med oss.
6: Välkomna till Mästers i Götene.
7: Nu jäklar blir det åka av på Åsebro festplats. Årets sista fest och vi tänker avsluta med stil. Lördag 5 september mellan 21 och 01 är Lars Kristers tillbaka. Det blir en kväll med sväng, drag, dans och riktig folkparkskänsla från början till slut. Så lämna soffan hemma, ring polarna och säg, vi drar till Åsebro!
8: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
9: Beror på hur hungrig man är.
8: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
9: Och köper du 2 kilo?
8: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
10: Hej, Oskar.
11: Och Anna på Paroj här.
10: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
11: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
10: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
11: Paroj.
10: Din lokala drivkraft.
12: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
13: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
14: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
13: Silverknappen i Lidköping.
15: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart! Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
16: Hallå, Erika på Skara Motor här. Nu är det extra viktigt att kika över lampor och batteriet på din bil så den klarar vinter, kyla och mörker.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
2: Sändningen presenteras av Carport Däck i Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 5 och här är senaste nytt.
1: En anställd på en förskola i Umeå har smittats med mässling. En omfattande smittspårning har inletts, men inga fler fall ska ha blivit inrapporterade från förskolan. Detta rapporterar P4 Västerbotten. En rad exklusiva bilar av SUV-modell har stulits i norra Stockholm under den senaste veckan. Enligt polisen tyder brottens karaktär och täta frekvens på att en internationell stöldliga är i farten och uppmanar bilägare och allmänheten att vara försiktiga. En politiker som kandiderar för Vänsterpartiet i Stockholms kommun hoppar av sitt uppdrag, rapporterar Expressen. Enligt tidningen har personen i fråga spridit antisemitiska och hatiska inlägg på Facebook. Socialdemokraterna vill att vuxna i fortsättningen ska betala max 10% av kostnaden för de flesta tandvårdsbehandlingarna och återinföra fri tandvård för 19-23-åringar. Detta meddelade partiledaren Magdalena Andersson på en pressträff som kallade paketet för århundradets tandvårdsreform. Men förslaget i sig är inte nytt. Redan i februari presenterade Sverigedemokraterna samma vallöfte gällande 10%-spärren. Ett förslag som nu S tar efter. Och kung Håkon den åttonde har avlagt troeseden i Stortinget och därmed slutfört tronskiftet i Norge. Det rapporterar flera norska medier. Växlande molnighet och omkring 20 grader som mest, och vindarna från sydväst blir svaga till måttliga under dagen.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Something beautiful med Jung. Ja, men du är varmt välkommen att hänga med här i Radio 3 Bjus eftermiddag. Här ska det bli Patrick Hernandez, Born to be Alive. Elton John kommer och Ebba Grön om att vara pilsk. Men jag tänker också att det ska handla om

Elton John, are you ready for love? Ja du, var också redo att kedja fast utemöblerna. Ja du vet, det finns ligor som specialiserar sig på lite olika saker. Någon vill bara ha båtmotorer, någon annan vill ha diesel och slanga det ifrån traktorerna. Någon annan vill bara ha utemöbler. Jajamensan. Nu är det Västerbottens museum som har blivit av med sina utemöbler. Det kan du tänka ljuset. Det ligger ju långt härifrån. Ajamän. Visserligen. 300 000 kronor har de där utemöblerna kostat museet att köpa in. Varför lägger man så mycket pengar på utemöbler kan man fråga sig. De kanske är jätterika. Men i vilket fall som helst, samma märke av utemöbler, Grythyttan, blev ju en restaurang i Lidköpingskrogarna av med. Det hände också på natten. Plötsligt kom någon bara backar upp, tog allting i ett höj och så var de borta. Så att, ja, visst. Och nu kan du börja fundera på, har vi också dyra utemöbler? Ja, i så fall kedja fast.

0: här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Smart förvaring. Ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
4: Hej, Fredrik på Gräsops Genhandel här. Nu på lördag den 5 september mellan 10:30 och 13:00 har vi jakt och skyttedag. Kom in och prata tillbehör, ammunition, kommunikation och gör dig förberedd för höstens jakt. Jakt och skyttedag 5 september på Gräsops Genhandel. Välkomna!
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Skara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Hej, Björn Sahlgren, sossarna i Skara här. Ett rikt idrotts-, kultur- och föreningsliv skapar folkhälsa och livskvalitet. Vi vill fortsätta utveckla och stötta det. Så rösta på Socialdemokraterna i Skara.
7: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum. Ett personligt och tryggt val.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Götene. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Hej, Åsa Karlsson, Socialdemokraterna i Götene. Vi behöver en ny riktning för Götene och Sverige. En stark välfärd för dig och din familj. I skolan och i äldreomsorgen. Socialdemokraterna vill investera i medborgaren oavsett ålder. Rösta på Socialdemokraterna 13 september.
9: Engmans bilservice. Personlig service för både dig och din bil.
10: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
11: Färdig gräsmatta på rulle.
12: Välkommen till Vedums gräs.
13: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
14: Båtsäsongen är över, men året har varit riktigt bra om du frågar oss på Bil- och båtservice. Vill du ha en lika bra nästa år, är det läge att lämna in den till oss. Vi servar och lagar alla typer av båtar. För att boka tid, ring eller gå in på hemsidan. Välkommen till Bil- och båtservice i Lidköping.
15: Hej, Oskar.
16: Och Anna på Paroi här.
15: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
16: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
15: Kontakta mig, Oskar, på 0514-103-00.
16: Paroi.
15: Din lokala drivkraft.
17: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
18: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
19: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
20: Tovex bil, hela vägen.
21: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
0: Vill du lyfta känslan hemma med rätt ljus? Hos Råda El hittar du lampor, belysning och armaturer som gör stor skillnad. Från stämningsfullt mys till praktiskt vardagsljus. Här finns något som passar varje rum och varje stil. Välkommen in till Råda El och hitta rätt ljus för ditt hem.
1: Hallå, Erika på Skara Motor här. Nu är det extra viktigt att kika över lampor och batteriet på din bil så den klarar vinter, kyla och mörker. Vi har allt du behöver. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
22: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
23: din grusleverantör.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Götene. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
24: När barn får rätt stöd från början växer både människor och möjligheter. Därför satsar Moderaterna i Götene på tidiga insatser, trygga klassrum och kunskap. Jag heter Marcus Kjellander och söker ditt förtroende i höstens val.
25: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
19: Sändningen presenteras av Carport Däckia Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
20: Och nu tillbaka till musiken.

Born to be alive, sjunger den här Patrick Hernandez. Och visst gör han oss modiga. Alltså när man hör den här låten, då börjar liksom blodet pumpa runt ordentligt. Och vi känner liksom att, ja, livet ska inte bara överlevas, det ska levas. Vi ska leva fullt ut. När vi står där i kön på matbutiken och hör den här låten, då ska vi också liksom börja dansa om vi känner för det. Eller är det någon snygging där som vi bara passa på och säger bara, du, jag tycker du är snygg, ropar du där emellan salladsbladen. Istället för att hålla tillbaka dig själv, sluta skämmas för dig själv, bara rufsa om kalufsen och ta för dig. Men det kan ju vara så att man behöver modet ifrån en låt också. Då drar du bara igång den på telefonen. Kör loss till Patrick Hernandez eller till någon annan låt som gör dig modig.

In the Stars. Ja, det här var The Rolling Stones som du får av oss här i Radio Treby. Vi fortsätter att ge dig en härlig blandning av god musik så här en vanlig tisdag. Nu ska få Niklas Strömstedt och så ska vi lyssna till The Beach Boys här med California Girls. Det här är Radio Treby.

24 timmar med Niklas Strömstedt. Ja, det är många timmar det på ett dygn. Tänk på det, klockan är 5:45, men du hinner med en massa goda saker fortfarande den här dagen. Som att hoppa ut i trädgården och plocka ner lite goda äpplen och göra en äppelpaj. Eller dra iväg ut på något sånt där mysigt träningspass. Där det bara är du och skogen, ja, eller vad du nu känner för att göra. Så här är en tisdag. Jag heter Camilla Milton och vill du så kan vi hänga igen imorgon eftermiddag. Musiken fortsätter. Nu kommer Sonic Dream Collective.

0: Reklam.
1: Conceal Studio, marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
2: Conceal Studio, din digitala byrå.
3: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
4: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
3: Silverknappen i Lidköping.
5: Nu jäklar blir det åka av på Åsebro festplats. Årets sista fest och vi tänker avsluta med STI. Lördag 5 september mellan 21 och 01 är Lars Kristers tillbaka. Det blir en kväll med sväng, drag, dans och riktig folkparkskänsla från början till slut. Så lämna soffan hemma, ring polarna och säg, vi drar till Åsebro!
6: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
7: Tovex bil. Hela vägen.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Lidköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Hej, här är Per Jonsson, Liberalerna. Ta vara på tillfället nu när barnkullarna minskar att öka personaltätheten i förskolan. Och skolan, den ska ha max 20 elever per klass. Liberalerna förbättrar skolan för barnens trygghet. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
10: Vi har öppet alla dagar i veckan.
11: Välkomna till oss på Sinja i Skara.
12: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
13: Leksaker till stor och liten finns hos Butik Nio i Götene.
14: Dåliga bromsar. Byt dem hos Lovene Bil.
15: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
16: Engmans Bilservice. Personlig service för både dig och din bil.
17: Vill du lyfta känslan hemma med rätt ljus? Hos Råda El hittar du lampor, belysning och armaturer som gör stor skillnad. Från stämningsfullt mys till praktiskt vardagsljus. Här finns något som passar varje rum och varje stil. Välkommen in till Råda El och hitta rätt ljus för ditt hem.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Lidköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
18: Vill du bo i en kommun som stöttar våra föreningar? Som satsar på vår kultur och kulturutbud? Som ser till barn och ungas behov? Och som skapar en meningsfull fritid för framtiden? Då ska du rösta på Socialdemokraterna i Lidköping. Senast den 13 september.
19: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
20: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
19: Är det de som har butik med Hydroskand?
20: Det stämmer.
19: Ja, strålande, då är dagen räddad.
11: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
21: Nu ändrar det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
22: Har det riktigt bra tryck i lagret. Många bilar hemma för snabb leverans.
21: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
22: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
21: Välkommen till Åkessons bil.
22: I Götene, Lidköping och Mariestad.
23: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
24: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
25: Hösten är som allra vackrast på Kinnekulle. Välkommen till höstrundan Kinnekulle. En helg fylld av hantverk, mysiga gårdsbutiker, lokala smaker och härlig stämning längs med Kinnekulle. Ta med familjen eller en vän och upptäck allt som finns att uppleva. Höstrundan på Kinnekulle. 5-6 september.
0: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
1: din grusleverantör.
2: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
3: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
4: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan!
5: Sändningen presenteras av Carport Däckia Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam. För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
2: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Letar du efter en present som verkligen gör någon glad? Hos Råda El väntar massor av fina presentidéer för livets alla tillfällen. Upptäck glittrande smycken från Caroline Svedbom, vackra ljuslyktor och stilfulla glas. Detaljer som gör varje gåva lite mer speciell. Välkommen in och hitta din favorit hos Råda El.
4: Behöver du arbetskläder?
5: Och någon som hjälper dig att välja rätt?
4: Då är du redan på väg till Vallavi.
5: Vallavi!
4: Personlig service på riktigt.
6: Alltså hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
7: Väldigt svårt, om man gör som du gör vill säga.
6: Vadå? Jag har både tejpat, skakat och till och med blåst på den.
7: Ja, den klassiska blåsa på-tekniken. Men det fungerar mest på Nintendo-spel från 90-talet.
6: Om vadå, har du någon bättre idé eller?
7: Ja, du kan ju åka till Autoexperten i Vara och köpa nytt.
8: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
6: I där måste man inte tejpa något alls.
7: Alltså Matilda, nej, nu får du ge dig.
9: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Ett varierande utbud av kvalitetsmöbler, bra service och kunnig och trevlig personal. Ja, så är känslan i vår butik. Just nu har vi fåtöljveckor hos oss. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
10: Massa fina tyger hittar du hos Tyglagan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
11: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
12: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Lidköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
15: Hej, Per Jonsson här. Jag kandiderar för Liberalerna i Skaraborg. Vi behövs för att hålla politiken i balans med frihet, ansvar och framtidstro. En röst på Liberalerna gör regeringen lite mer ljusblått. Och du kan kryssa mig, Per Jonsson.
16: Nej men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Götene. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
17: Hej, jag heter Per Samuelsson och är ledamot för Moderaterna i Götene kommunfullmäktige. Ett livskraftigt lokalt näringsliv skapar förutsättningar för att fortsätta bygga ett bättre Götene. Jag söker ditt förnyade förtroende den 13 september.
18: Hej, Vedums Gräs här.
19: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
18: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
19: Förhållandena är optimala.
18: Lägg färdig gräsmatta nu.
19: Beställ på vedumsgräs.se.
20: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
21: Kom med oss ut på fredag kväll. Kontakta oss via Facebook eller vår hemsida. Vuxna på stan, Lidköping.
0: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
1: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
0: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
22: Tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Götene. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Hej, jag heter Åsa Karlsson och är socialdemokrat i Götene. För mig handlar politik om människor i vardagen. Bra skolor för våra barn, trygg omsorg för äldre och ett Götene där fler vill bo och arbeta. Håller du med mig? Rösta på Socialdemokraterna.

0: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
1: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Vad har du hettat nu då?
3: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
2: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
3: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
2: Ta med några elektroder och.
3: Vad är det?
4: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Lidköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Vill du bo i en kommun som sätter välfärden först, som satsar på personalen, som stöttar föreningslivet, som har en fungerande skola för era barn och en omsorg som gör att våra äldre kan åldras tryggt? Då ska du rösta på Socialdemokraterna i Lidköping senast den 13 september.
6: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med en riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkomna till oss på Motonova 9-16 september.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Skara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Hej, Björn Sahlgren, Sossarna i Skara här. Vi prioriterar skola och omsorg. Vi vill få barn att utvecklas och äldre att få rätt stöd. Och att alla som bor i kommunen ska vara trygga. Så rösta på Sossarna i Skara så gör vi det möjligt.
8: Hej, Louise.
9: Och Jocke här.
8: Från 1 september är det vi som driver Mästers blommor i Götene.
9: Jajamän, det ska bli riktigt roligt. Blommorna har jag alltid gillat, särskilt när Louise väljer dem.
8: Den 5 september har vi stor invigning under höstrundan.
9: Kaffe, fika, erbjudanden och massa blommor. Det kan inte bli fel.
8: Kom och fira med oss.
9: Välkomna till Mästers i Götene.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till valet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Nu är det snart val till riksdag, region och kommuner. Vill du ha en borgerlig regering efter valet? Då behövs en röst på Liberalerna. Samtidigt får Sverige en liberal motvikt till Sverigedemokraterna. Där är Per Jonsson Liberalerna. Kryssa gärna mig.
11: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
12: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
13: Hej, Oskar.
14: Och Anna på Paroi här.
13: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
14: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
13: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
14: Paroi.
13: Din lokala drivkraft.
15: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Välkommen till Marin och Fordonsteknik i Lidköping.
1: Kom med oss ut på helgen. Kontakta oss via Facebook eller vår hemsida. Vuxna på stan, Lidköping.
2: Alltså, hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
3: Väldigt svårt, om man gör som du gör, vill säga.
4: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
2: Måste man inte tejpa något alls?
3: Alltså, Matilda. Nej, nu får du ge dig.
5: Har soffan sett bättre dagar och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
6: Köp din nya mikorbåt hos oss på Bil- och båtservice i Lidköping.
7: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
8: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
9: Det finns faktiskt roligare saker att leverera än paket. Som blommor till någon man tycker om, till ett firande eller bara göra någons dag lite bättre. Beställ enkelt ditt blomsterbud på Sinja, för blommor gör skillnad redan när dörren öppnas.
10: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
11: Snart är det dags för höstens stora mässa hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september välkomnar vi dig till butiken i Skara med feststämning. Här får du ta del av allt det senaste för jakt, fiske, friluftsliv och mycket mer. Du får möta utställare från många olika varumärken och vi lovar både tävlingar med fina vinster och riktigt grymma erbjudanden. Mat och dryck finns på plats båda dagarna och aktiviteter för hela familjen. Läs mer på vår Facebook-sida och spara datumen i din kalender. Vi ses!
12: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
13: Du vet känslan när vardagen bara funkar. Tvätten rullar, disken blir ren och allt flyter på som det ska. Hos Råda El hittar du vitvaror från Electrolux och Miele som gör just det möjligt. Välkommen in till Råda El och gör vardagen lite enklare. Råda
14: El. Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
15: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
16: Är du rädd att Sverige tippar för långt åt vänster? Eller att Sverigedemokraterna kommer att ta för stor plats? Då behövs Liberalerna i riksdagen. Liberalerna, små men starka. Det är Per Jonsson, Liberalerna. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna mig.
17: Hejsan på er, Micke Finell här från Roadwork. Söndagen den 6 september klockan 16.00 kommer vi till Grästorps konserthus med en föreställning som heter I Can Jive. Hyllning till våra polare. Vi har med oss Robert Wells, Maria Wells och Danny Handley från The Animals. Biljetter, det köper du på nordic.se. Ses där! Keep on jiving!
18: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
19: din grusleverantör.
20: Abiditec Vårgårda, proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
21: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh yeah!
0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
1: Tovex bil, hela vägen.
22: Och nu, tillbaka till musiken.

Radio Trevi. The good girl in your dreams.

0: Reklam.
1: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
4: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
5: Passa på att fira in den vackra årstiden med Västgötalandets smakfullaste mathantverkssavari som går av stapeln nu till helgen mellan klockan 11 och 16 båda dagarna. Passa på att träffa engagerade och kunniga mathantverkare på deras hemmaplan. Läs mer om vart du kan åka på mathantverkssafari.se.
6: Tjena, Benny på Skara Motor här. Ja, du vet, jag med skägget. Jag finns här för att hjälpa dig hitta rätt bildelar och tillbehör till din bil. Har du problem så löser vi det. Kom in vet jag. Skara Motor, din BDS-butik i Skara. BDS, vi tar hand om
7: bilen. Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
8: Åh nej, hur gör vi med larmet nu när vi ska vara i sommarstugan hela semestern?
9: Inga problem. Hos Fastbit kan du flytta med din tjänst till sommarstugan och samtidigt vara uppkopplad i stan. Du kan övervaka ditt larm och övriga uppkopplade enheter i hemmet under tiden du njuter av sol och bad. Surfa in på fastbit.se för mer information. Fastbit, det är
10: bara som bara funkar. Grönt gräs direkt.
11: Välkommen till Vedums gräs.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna. Meddelandet är kopplat till region- och riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Från och med 1 juli har regeringen infört språkkrav i äldreomsorgen. Det handlar om trygghet, kvalitet och respekt. När personal och äldre förstår varandra minskar risken för misstag och den äldre får större möjlighet att påverka sin egen omsorg. Jag heter Rinor Jemshiti och kandiderar för Moderaterna i Götene kommun, region och riksdag.
13: Hösten är som allra vackrast på Kinnekulle. Välkommen till höstrundan Kinnekulle. En helg fylld av hantverk, mysiga gårdsbutiker, lokala smaker och härlig stämning längs med Kinnekulle. Ta med familjen eller en vän och upptäck allt som finns att uppleva. Höstrundan på Kinnekulle, 5-6 september.
14: Dags för ny bil. Just nu tar vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
15: Kontakta mig Rickard.
14: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
15: Vi hjälper dig med allt.
14: Från rätt modell
15: till den nya elbilspremien.
14: Välkommen hem till Åkessons bil.
16: Valavi, det lokala valet med stort hjärta och personlig service.
17: Ordentliga kläder.
16: För ordentligt folk.
17: Ingen kund är bortglömt.
16: Här får du hjälp.
17: Välkommen till Valavi.
18: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9 till 16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
19: Men wow, vad mycket tyger!
20: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
21: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
22: Beror på hur hungrig man är.
21: Ja, eller hur bra priset är. På Dafgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
22: Och köper du 2 kilo?
21: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
0: Välkomna på Bilbingo vid Tångahallen varje söndag fram till och med den 25 oktober. Spelet startar 14.30 och kassan öppnar 13.00. Gärna kontantbetalning. Chansen att vinna 30 000 på rövaren inom 53 rop. Alltså Bilbingo på söndagar 14.30 i Vårgårda vid Tångahallen, Tångahed. Kom, trivs och vinn. Hälsar OK Kullingshov.
1: Och nu tillbaka till musiken.

God kväll. Klockan har blivit 8. Radio TV. Countrykväll i Treby.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Hej, Fredrik på Gräsops Genhandel här. Nu på lördag den 5 september mellan 10:30 och 13:00 har vi jakt och skyttedag. Kom in och prata tillbehör, ammunition, kommunikation och gör dig förberedd för höstens jakt. Jakt och skyttedag 5 september på Gräsops Genhandel. Välkomna!
3: Hej, Oskar.
4: Och Anna på Paroj här.
3: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
4: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
3: Kontakta mig, Oskar, på 0514-103-00.
4: Paroj.
3: Din lokala drivkraft.
5: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
6: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Skara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Hej, Björn Sahlgren, Sossarna i Skara här. Vi vill att man ska kunna leva ett gott liv oavsett om man bor i stad eller landsbygd. Det ska finnas tillgång till service, kollektivtrafik och infrastruktur. Så rösta på Socialdemokraterna i Skara nu i valet i september.
5: Hej, Anders
6: och Per-Åke från Excelbygg här.
5: Har du också höga elräkningar?
6: Passa då på att komma in till oss. Just nu har vi kampanj på energieffektiva fönster från Sveriges ledande leverantörer med upp till 35% rabatt.
5: Eller kanske en snygg ytterdörr som håller kylan ute, där vi just nu lämnar 25% rabatt.
6: Välkommen in till din lokala Excelbyggbutik, så hjälper vår kunniga personal dig att välja rätt.
7: Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi är specialister på Volvo, servar alltid med originaldelar, uppdaterar bilens mjukvara och lämnar assistans. Såklart servar vi och reparerar även andra bilmärken. Dessutom kan du delbetala smidigt med CarPay eller autoexperten-kortet. Engmans Bilservice, personlig service för både dig och din bil.
8: Joel här på Borgunda Bygghandel i Mariestad. Vi jobbar med flera av marknadens bästa leverantörer av mark och mursten. Så när du tänker stenläggning, kom till oss. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
9: Ja, visst.
10: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
11: Vi har öppet alla dagar i veckan.
12: Välkomna till oss på Sinja i Skara.
13: Saknar du drag? Lovene bil monterar dragkrokar.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Götene. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
14: Hej, Åsa Karlsson, Socialdemokraterna i Götene. Vi behöver en ny riktning för Götene och Sverige. En stark välfärd för dig och din familj. I skolan och i äldreomsorgen. Socialdemokraterna vill investera i medborgaren oavsett ålder. Rösta på Socialdemokraterna 13 september.
15: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan.
16: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
17: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland 2026. Mer information finns på valreklam.se.
18: Vi vill att du ska vara trygg med att vården fungerar och få din tid på vårdcentralen när du behöver den. Det kommer att bli fler ambulanser och bedömningsbilar som tryggar upp oavsett var du bor. Vi vill att du ska rösta på Socialdemokraterna i Västra Götaland.
19: Tillbaka till musiken.

0: reklam.
1: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
2: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
3: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
4: din grusleverantör.
5: Båtsäsongen är över, men året har varit riktigt bra om du frågar oss på Bil- och båtservice. Vill du ha en lika bra nästa år? Är det läge att lämna in den till oss? Vi servar och lagar alla typer av båtar. För att boka tid, ring eller gå in på hemsidan. Välkommen till Bil- och båtservice i Lidköping.
6: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
7: Hej, Vedums gräs här.
8: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
7: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
8: Förhållandena är optimala.
7: Lägg färdig gräsmattan nu.
8: Beställ på vedumsgräs.se.
9: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
10: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Ett varierande utbud av kvalitetsmöbler, bra service och kunnig och trevlig personal. Ja, så är känslan i vår butik. Just nu har vi fåtöljveckor hos oss. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
12: Vad har du hittat nu då?
13: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
12: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
13: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
12: Ta med några elektroder och.
13: Vad är det?
14: Svenska elektroder i Skövde.

0: inom svets.
1: Smart förvaring. Ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
2: Roliga utomhusleksaker till barnen finns hos butik Nio i Götene.
3: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
4: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
5: Hejsan på er, Micke Finell här från Roadwork. Söndagen den 6 september klockan 16.00 kommer vi till Grästorps konserthus med en föreställning som heter I Can Jive. Hyllning till våra polare. Vi har med oss Robert Wells, Maria Wells och Danny Handley från The Animals. Biljetter, det köper du på nordic.se. Ses där! Keep on jiving!
6: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
7: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
6: Är det de som har butik med Hydroskand?
7: Ja, det stämmer.
6: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
8: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
9: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
10: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
13: Tillbaka till musiken.

with a country boy. God kväll. Klockan har blivit 9. Countrykväll, tisdagar 20-22.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
3: oh yeah. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
5: Jimmy från Borgunda byggande här. Grilla, året runt. Murica och Kamado Sumo har grillar och stekhällar som fixar matlagningen ute, oavsett väder. Gör allt du behöver för den kompletta grillningen. Borgunda, din lokala bygghandel.
6: Hej, Louise.
7: Och Jocke här.
6: Från 1 september är det vi som driver Mästers blommor i Götene.
7: Jajamän, det ska bli riktigt roligt. Blommorna har jag alltid gillat, särskilt när Louise väljer dem.
6: Den 5 september har vi stor invigning under höstrundan.
7: Kaffe, fika, erbjudanden och massa blommor. Det kan inte bli fel.
6: Kom och fira med oss.
7: Välkomna till Mästers i Götene.

0: Hösten är som allra vackrast på Kinnekulle. Välkommen till höstrundan Kinnekulle. En helg fylld av hantverk, mysiga gårdsbutiker, lokala smaker och härlig stämning längs med Kinnekulle. Ta med familjen eller en vän och upptäck allt som finns att uppleva. Höstrundan på Kinnekulle, 5-6 september.
1: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Skara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Hej, Björn Sahlgren, sossarna i Skara här. Ett rikt idrotts-, kultur- och föreningsliv skapar folkhälsa och livskvalitet. Vi vill fortsätta utveckla och stötta det. Så rösta på Socialdemokraterna i Skara.
3: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger. Allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
4: Letar du efter ny bil i Mariestad?
5: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
4: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
5: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
6: Dags för nya däck. Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi erbjuder däckförsäljning, däckhotell och fyrhjulsmätning för en tryggare körning året runt. Hos oss får du personlig service och hjälp att hitta rätt däck för just din bil. Engmans Bilservice. Tryggt, smidigt och nära dig.
7: Är du redo för sommarens resa?
8: Följ med oss på Saxentours i utvandrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
7: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
8: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
7: Vi reser i en liten exklusiv grupp, personlig service och vi fixar allt.
8: Säkra din plats på saxentours.com.
7: Minnesota väntar. Häng med!
9: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
10: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
11: Kallt i kupén. Fixa värmen hos Loven i bil.
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Lidköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
13: Vill du bo i en kommun som stöttar våra föreningar? Som satsar på vår kultur och kulturutbud? Som ser till barn och ungas behov? Och som skapar en meningsfull fritid för framtiden? Då ska du rösta på Socialdemokraterna i Lidköping senast den 13 september.
0: Välkomna på Bilbingo vid Tångahallen varje söndag fram till och med den 25 oktober. Spelet startar 14.30 och kassorna öppnar 13.00. Gärna kontantbetalning. Chansen att vinna 30 000 på rövaren inom 53 rop. Alltså Bilbingo på söndagar 14.30 i Vårgårda vid Tångahallen, Tångahed. Kom, trivs och vinn, hälsar OK Kullingshov.
14: Och nu, tillbaka till musiken.

countrymusik i 2 timmar. Det här är Countrykväll i Treby. Do you know what it feels like when you turn me on?

Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ned vår app som finns till smarta telefoner.

0: Just can't do it.
1: Countrymusik i två timmar.
2: Tisdagar 20-22.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Götene. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Hej, jag heter Åsa Karlsson och är socialdemokrat i Götene. För mig handlar politik om människor i vardagen. Bra skolor för våra barn, trygg omsorg för äldre och ett Götene där fler vill bo och arbeta. Håller du med mig? Rösta på Socialdemokraterna.
3: Hej, Anders.
4: Och Per-Åke från Excelbygg här.
3: Nu drar vi igång höstens stora fönsterkampanj med fantastiska priser.
4: Upp till 35% rabatt från flera fönsterleverantörer.
3: Våra kunniga säljare hjälper dig att välja rätt utförande.
4: Och modell.
3: Välkommen in till din Excelbyggbutik i Nossebro,
4: Herrljunga, Vårgårda
3: eller Lidköping.
5: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
6: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Töreboda. Ett varierande utbud av kvalitetsmöbler, bra service och kunnig och trevlig personal. Ja, så är känslan i vår butik. Just nu har vi fåtöljveckor hos oss. Välkommen till Möbelmästarna i Töreboda.
7: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
8: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan.
9: Tovex bil. Hela vägen.
10: Fanny, det är ändå något speciellt att få binda blommor till någon.
11: Ja, oavsett om det är till ett firande, ett hem eller bara för att göra någon glad.
10: Hos Inia hjälper vi dig med personliga buketter, arrangemang och inspiration för både hem och trädgård.
11: Välkommen in till oss på Inia i Skara.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Götene. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Ett starkt näringsliv som bygger på dialog och samarbete skapar fler jobb och tillväxt i Götene. Jag vill skapa förutsättningar för att företag ska kunna växa samtidigt som nya kan etablera sig i Götene kommun. Jag heter Kristoffer Östling och jag kandiderar för Moderaterna i Götene kommun.
13: Jag vill ju kolla på sporten i sommar också. Men hur ska jag göra när vi är i sommarstugan då?
14: Inga problem. I vår tv-tjänst ingår numera Play. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
15: Snart är det dags för höstens stora mässa hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september välkomnar vi dig till butiken i Skara med feststämning. Här får du ta del av allt det senaste för jakt, fiske, friluftsliv och mycket mer. Du får möta utställare från många olika varumärken och vi lovar både tävlingar med fina vinster och riktigt grymma erbjudanden. Mat och dryck finns på plats båda dagarna och aktiviteter för hela familjen. Läs mer på vår Facebook-sida och spara datumen i din kalender. Vi ses!
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
16: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
17: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa.
0: Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkomna till oss på Motonova 9-16 september.
18: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
19: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
20: Japp, grabbarna på Leif Ål Verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
19: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
20: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
21: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
3: Beror på hur hungrig man är.
2: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
3: Och köper du 2 kilo?
2: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
4: Hej, Louise på Skada Motor här. Tvätta bilen är ju inte det roligaste man kan göra. Men vi har produkter som gör jobbet rätt sköj. Kom in och köta lite bilvård med mig. Skada Motor, din BDS-butik i Skara. BDS, vi tar hand om
5: bilen. Hej, Fredrik på Gräsops Genande här. Nu på lördag den 5 september mellan 10:30 och 13:00 har vi jakt och skyttedag. Kom in och prata tillbehör, ammunition, kommunikation och gör dig förberedd för höstens jakt. Jakt och skyttedag 5 september på Gräsarvs Järnhandel. Välkomna!
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs Grus,
7: din grusleverantör.
8: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
9: Hej, Vedens Gräs här.
10: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
9: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
10: Förhållandena är optimala.
9: Lägg färdig gräsmatta nu.
10: Beställ på vedensgräs.se.
11: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
12: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
13: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
14: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
15: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
16: Butik 9 i Götene har kläder till alla i familjen.
13: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Lidköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
17: Vill du bo i en kommun som sätter välfärden först, som satsar på personalen, som stöttar föreningslivet, som har en fungerande skola för era barn och en omsorg som gör att våra äldre kan åldras tryggt? Då ska du rösta på Socialdemokraterna i Lidköping senast den 13 september.
18: Passa på att fira in den vackra årstiden med Västgötalandets smakfullaste mathantverk Savory som går av stapeln nu till helgen mellan klockan 11 och 16 båda dagarna. Passa på att träffa engagerade och kunniga mathantverkare på deras hemmaplan. Läs mer om vart du kan åka på mathantverksafari.se.
13: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Skara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
19: Hej, Björn Sahlgren, Sossarna i Skara här. Vi prioriterar skola och omsorg. Vi vill få barn att utvecklas och äldre att få rätt stöd. Och att alla som bor i kommunen ska vara trygga. Så rösta på Sossarna i Skara så gör vi det möjligt.
20: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
21: Hösten är som allra vackrast på Kinnekulle. Välkommen till höstrundan Kinnekulle. En helg fylld av hantverk, mysiga gårdsbutiker, lokala smaker och härlig stämning längs med Kinnekulle. Ta med familjen eller en vän och upptäck allt som finns att uppleva. Höstrundan på Kinnekulle, 5-6 september.
22: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli.
0: ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
1: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
22: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam. Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
3: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Lidköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Hej, det här är Per Jonsson i Liberalerna. Ta vara på tillfället nu när barnkullarna minskar att öka personaltätheten i förskolan. Och skolan, den ska ha max 20 elever per klass. Liberalerna förbättrar skolan för barnens trygghet. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.

0: Välkommen till Marin och Fordonsteknik i Lidköping.
1: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
2: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
3: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
2: Och priserna då?
3: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
2: Välkommen hem till familjen Åkesson.
3: I Götene, Lidköping och Mariestad.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Götene. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Hej, Åsa Karlsson, Socialdemokraterna i Götene. Vi behöver en ny riktning för Götene och Sverige. En stark välfärd för dig och din familj, i skolan och i äldreomsorgen. Socialdemokraterna vill investera i medborgaren oavsett ålder. Rösta på Socialdemokraterna 13 september.
6: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
7: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
8: Kom med oss ut på helgen. Vuxna på stan, Lidköping.
9: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
10: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
11: Men wow, vad mycket tyger!
12: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
13: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
14: Hej, Oskar.
15: Och Anna på Paroj här.
14: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
15: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
14: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
15: Paroj.
14: Din lokala drivkraft.
16: Köp din nya båtmotor från Honda hos Bil- och båtservice i Lidköping.
17: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
18: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
17: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
19: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.